Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

0: Slavăție Dumnezeul nostru, slavăție! Împărat Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le împlinește. Misterul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește până de toată întineciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă frădărecile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertă în greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu nu am greșit și rănintea Ta am făcut așa încât dreptești într-o cuvintele Tale și viitor când vei judecatul. Că iată într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele mi-arătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropim voi cu isop și mă voi curăți, spălam vești mai mărtoze că săpată mă voi albi. Auzile mi-a vedat bucurie și veselie, bucuroase roasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge, inimă curată, zidește între mine Dumnezeule și Duhul drept înnoiește răcele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-o pe cei fără de lege cu ele Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce, izbăvește-mă de vărsare de sânge Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele. Bucuroase-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai făi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței. Prea Sfântă Trăime, Dumnezeul nostru, slavă Ție, stăpânia cea una între ipostasuri, serafimi, o slăvesc fără încetare, ca fiind fără de început veșnică a toate făcătoare și nepătrunsă, pe care și toată limba cu credință o cinstește în cântări. Prea Sfântă Trăime, Dumnezeul nostru, slavă Ție, ca să arăți oamenilor dumnezeirea Ta, una cea între strălucitoare, ai zidit mai înainte pe om după chipul Tău alcătuindu-l, și ai dat lui minte și cuvânt și Duh ca un iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. De sus arătând Părintă, stăpânire între ipostase dumnezeiești, ai zis Fiului Tău, celui întocmai lucrător și Duhului, veniți să ne pogorăm și să le amestecăm limbile. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl cel nenăscut a fost numit mai înainte minte prin asemănare de către cei înțelepți, iar Fiul cel de ofire a fost numit cuvânt împreună fără început și Duh Sfânt a fost numit cel ce a zidit în fecioară întruparea cuvântului. Prea Sfântă Trăime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Când de demult te-ai arătat lămuritului Avram între ipostasuri, dar unul singur după firea Dumnezeirii, a arătat în chip văzut nepătrunsul Dumnezeirii. Cu credință te laudăm pe tine, Dumnezeule, cel unul stăpânitor și întrei străluciri. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Din tine, Părinte, născându-se Fiul fără schimbare și fără stricăciune, cu dumnezeiască cuvința strălucit lumină din lumină, iar Duhul dumnezeiască lumină s-a purces. Deci strălucirii cele întâi postasuri a unei Dumnezeiri să ne închinăm cu credință și o slăvim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Trăimea cea mai presus de fire, în chip de negrăit, mai presus de gând, ca o nime slăvită, ca de ființele cele înțelegătoare, care cântă cu glasuri întreit sfinte laudă fără încetare, cu care și noi cu un glas laudăm pe Domnul cel întreit postasuri. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Din tine a ieșit în timp fără sămânță cel mai presus de timp, făcându-se asemenea nouă cel fără chip. Și o Dumnezeire și domnia Tatălui și a Fiului și a Duhului ne-a învățat, de Dumnezeu născătoare, pentru aceasta pe tine te mărim. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Să ne închinăm toți Tatălui și Fiului și Duhului Celui Drept și întocmai cinstit cu slavă, trăimii cele nezidite, putere celui dumnezeiești, pe care o slăvesc cetele celor fără de trup. Pe aceasta astăzi și noi pământenii cu frică și cu credință să o laudăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. La calea pocăinței îndreptează-ne pe noi cei ce ne abatem pururea pe calea răutăților și mâniem pe prea bunul Dumnezeu, ceea ce ești neispitită de nuntă, Marie binecuvântată, scăparea oamenilor celor deznădăjduiți, locașul lui Dumnezeu. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Dumnezeiască începăturie între străluciri, luminează-mi ochii inimii cu razele strălucirilor tale, celor dumnezeiește lucrătoare, ca să se arate podoaba strălucirii tale, cel mai presus de minte și dumnezeiește stăpânitoare și făcătoare de lumină și a împărtășirii cele dulci. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Întărite-ai mai întâi cerurile, Doamne, și toată puterea lor, cuvântul Tău cel atot lucrător și cu Duhul gurii cel de o ființă, cu care împreună pe toate le stăpânești într-o împărăție întrei strălucirii a Dumnezeirii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum ai zidit după chipul și asemănarea Ta, Treime dumnezeiește stăpânitoare și atot lucrătoare, unime neamestecată, înțelepțește-mă și mă luminează, ca să fac voia Ta cea sfântă și bună într-o tărie și desăvârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Născut-ai pe unul din Treime prea curată, pe Fiul cel prea dumnezeiește stăpânitor, cel întrupat din Tine pentru noi, pe Cel ce luminează pe pământeni cu lumina cea neînserată și cu razele Dumnezeirii cele în trei străluciri. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ceea ce fără mijlocire a luminat podoaba cea din tâia îngerilor cu razele cele neapropiate ale frumuseții tale, luminează cu razele tale, Treime, cea una prea stăpânitoare, pe cei ce cu dreaptă credință te cântăm pe tine. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Acum dumnezeiască stăpânie, ceea ce ești una în trei străluciri, te laudă firea căreia ai dat ființă pentru bunătate, cerând izbăvire de greșeli și de ispite și de nevoi și necazuri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul Sfânt, o fire și o dumnezeire, cu credință o slăvim împărțită și nedespărțită, pe un Dumnezeu al făpturii cele văzute și al cele nevăzute, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Toate spusele prorocilor mai înainte au scris prea curată nașterea Ta cea negrăită și netălcuită, pe care noi am cunoscut-o descoperindu-ne taina Dumnezeirii cele una și în trei străluciri. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ca aceea care ai putere în tocmai treime mai presus de ființă, în unitate și de voință, unime ești simplă și nedespărțită. Tu deci păzește-ne pe noi cu puterea Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Treime necuprinsă, Tu toate veacurile ai tocmit cu voia Ta, ca o bună din neființă, apoi și pe om l-ai zidit. Și și acum izbăvește-ne de toate nevoile ce ne împresoară. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Făcutu-te locaș soarelui celui neapus, al celui ce a făcut și a rânduit luminătorii cei mari, puterea toate prea curată fecioară mireasă lui Dumnezeu, Și și acum izbăvește-mă de întunericul patimilor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Trăimii cele cinstite și firii cele nedespărțite, cele întrei fețe împărțite fără tăiere și rămânând nedespărțite după ființa Dumnezeirii, să ne închinăm pământenii cu frică și să o slăvim ca pe Făcătorul și Stăpânul și Dumnezeul cel prea bun. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Călăuzește prea curată cea cu totul fără prihană, ticolosul meu suflet, și te milostivește spre el, că se prăbușește sub povara greșelilor într-o adâncul pierzării. Și în ceasul cel înfricoșător al morții, tu mă smulge de la diavolii ce mă învinovățesc și mă izbăvește din toată osândă. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cuvântul al lui Dumnezeu rază de aceeași ființă cu Dumnezeu cel atotstăpânitor. Fă-mă locuința ta cea dumnezeiește lucrătoare, precum ai făgăduit ca un îndurat cu Părintele tău și cu Duhul și mă arată de temut demonilor și patimilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca să arăți nouă noi anul milostivirii tale, Stăpâne, ai trimis pe Fiul tău la noastră smerenie și iarăși ne-ai dus pe noi la strălucirea cea din tâi. Și acum înțelepțește cu Duhul cel dumnezeiesc și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce este purtat pe scaun de hieruvim și împăratul tuturor, în pântecele tău cel fecioresc s-a sălășluit prea curată, izbăvind pe toți din stricăciune ca un iubitor de oameni. Și acum cu rugăciunile tale mă ocrotește. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu voia cea dumnezeiește lucrătoare, Doamne, al tuturor cel întrei ipostasuri și a tot stăpânitor, cerurile le-a întins ca un cort, apoi și adâncul pământului le-a spânzurat cu palma ta cea tot puternică. Pentru aceasta și pe robii tăi întărește în dragostea și în credința ta iubitorului de oameni, ca să te slăvim cu dragoste în veci. Binecuvântă pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe Domnul. Lumină dumnezeiește stăpânitoare, luminează pe cei ce laudă pe lumina cea cu trei străluciri în fețe, dar una în ființă, ca să privească pururea la rasele tale cele tătătoare de lumină, prin care mă voi sătura de slava ta cea dulce, de lumina făcătoare și totul fericită, și te voi înălța cu credință în veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îmbrăcând fără schimbare firea omenească, Fiul tău înălțat la ceruri, născătoare de Dumnezeu prea curată, prin prisosirea bunătății, izbăvind-o de stricăciunea cea de demult. Acestuia și cântăm cu mulțumire să binecuvinteze toată făptura pe Domnul și să-L preanalțe într-o toți vecii. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și preanălțându-L într-o toți vecii. În cumptor tinerii lui Israel, ca într-o topitoare cu podoaba drepte credințe, mai curat decât aurul au strălucit grăind. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudați-L și-L preanălțați în toți vecii. Închipuirea nașterii tale celei curate a arătat orugul cel ce ardea cu focul, dar nu se mistuia. Și acum te rugăm să stingi văpaia ispitelor ce a năpustit asupra noastră, ca neîncetat să te mărim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Mântuiește, Mântuitorule, al făpturii cele văzute și al cele nevăzute pe robii tăi deasupra lași de răutatea vrăjmașilor. Preasfântă Treime de o ființă, păzește turma ta totdeauna neprimejduită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca să arăți adâncul cel nemăsurat al bunătății tale, cele firești, Dumnezeule atotputernice, cel ce ești între străluciri și unul stăpânitor, dat ai nouă robilor tăi făgăduințele cele mântuitoare pe care vrednicește-le ca să le împlinim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre rugăciunile noastre cel ce ești unul singur Dumnezeu adevărat, crezut în trei ipostasuri dumnezeiește stăpânitoare, și dă robilor tăi mângâiere pentru rugăciunile prea curate și prea lăudate Maicii lui Dumnezeu.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărădăricile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pocăința tâlharului raiul a dobândit, iar plângerea mironosiților bucuria a vestit, că ai înviat Hristoase Dumnezeule, dorind lumii mare milă. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează! Luminează fața Ta spre

0: întru tot puternică și de viață făcătoare și începătoare de lumină, prea sfântă treime, care pentru bunătate toată făptura lumii și pe cea mai presus de lume, dintr-o neființă ai adus-o și cu purtare de grijă o și stăpânești, care, după alte nespuse binefacerele tale față de neamul omenesc, pentru neputința trupească, ne-ai dăruit nouă pocăință până în clipa morții, nu ne lăsa pe noi ticăloși și să murim în faptele noastre cele rele, nici pe începătorul răutății și pizmuitorul și pierzătorul să-și râdă de noi, că știind durate câtă pizmuire și vrajba are asupra noastră și câtă este și pătimirea și slăbiciunea și nepurtarea noastră de grijă. Ci te rugăm, nu ne lipsi de bunătățile tale pe noi, care te mâniem în toată ziua și în tot ceasul, prin călcarea cinstitelor și de viață făcătoarelor tale porunci, și toate greșelile noastre pe care le-am făcut în toată viața noastră, până în ceasul de acum, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, iartă-ne-le nouă. Și ne vrednicește ca cealaltă vreme a vieții noastre să o săvârșim într-o pocăință și umilință și într-o pază a Sfintelor tale porunci. Și cu orice fel de dezmerdare înșelându-ne, în multe chipuri am greșit și cu urâte pofte nefolositoare și vătămătoare amăgindu-ne ne-am purtat, sau cu mânie și cu iuțeală dobitocește pornindu-ne, am mâhnit pe vreun frate al nostru sau cu limbă slobodă și neînfrânată în tari curse ne-am prins, sau cu vreunul din simțurile noastre sau cu toate, de voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință, din întărâtare sau din deprindere nebunește am alunecat, sau cu gânduri viclene și cu ușurință deșartă ne-am întinat, sau cu orice chip de greșeală am păcătuit, din aducerea aminte și din obiceiul cel rău și cumplit, iartă-ne nouă, întru tot îndurate, prea bunule și mult milostive. Și ne dăruiește bunule deșteptare și putere, ca să facem voia ta cu bună plăcere, în chip desăvârșit, ca din răutatea cea din noapte și întunecată, cu vederea luminii, prin pocăință, să ne schimbăm și în lumină, cu bună cuvință să umblăm, și curați față de iubirea ta de oameni, arătându-ne noi, nevrednicii, să te lăudăm și să te slăvim în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule!

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze. Să ne rugăm.

0: al preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pentru binefăcătorii, ostenitorii și închinătorii acesteia.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și

0: pentru părinții și învățătorii noștri.
1: Doamne, miluiește!
0: Și mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bine plăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurat ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că am mântuit Domnul pe Unsul Său, cu puterea dreptei sale. Auzi-L-va pe dânsul din cerul cel sfânt al Lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi Te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui ai dat Lui și de voia buzelor Lui nu L-ai lipsit pe El. Că L-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății, pus-ai pe capul Lui cunună de piatră scumpă. Viața cerut de la Tine și ai dat Lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava Lui într-o mântuirea Ta, slavă și mare cuvință vei pune peste El. Că vei da Lui binecuvântare în veacul veacului, veselire pe dânsul într-o bucurie cu fața Ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna Ta peste toți vrășmașii Tăi, dreapta Ta să afle pe toți cei ce Te urăsc pe Tine. Pune-vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale, Domnul, într-o mânia Sa va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul Tău vei ținti capul lor. Înalță-Te, Doamne, într-o tăria Ta, cânta vom și vom lăuda puterile Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de regele noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Iruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-a înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău. Îndurările tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruință asupra celui potrivnic, având ajutorul tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, pentru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața ce dă și drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce rânduiți să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu.

0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Pentru părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pentru binefăcătorii, ostenitorii și închinătorii acesteia, pentru sănătate.

0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru armata cea iubitoare de Hristos, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea

0: Ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă într-o cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mea bunăvoire. Slavă într-o cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mea bunăvoire. Slavă într-o cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mea bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, că Ți-au mulții cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea. Mulți zic, sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, om, că Domnul va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă presoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Te-ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, om, că Domnul va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine și cu ițimea Ta să mă cerți, că săgețele Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare într-un pământ de la fața mâniei Tale, nu este pace în oase mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul sau de miros greu și-a putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele, chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit. Toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășoarele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu, necăjit m-am și m-am smerit foarte. Răcnit am din suspinarea inimii mele, Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea. Și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și așezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie, grea de șertăciune și picleșuguri, toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un munte ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-a semețit. Păi eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. De ce îmi răsplătesc rele pentru bune, mă dăfăimau cu urmă în bunătate, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu, nu se depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu, nu se depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeule, pe Tine te caut, dis de dimineață, însetată de Tine sufletul meu. Suspinată după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă, așa în locul cel sunt cum arăta Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele, ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu. Și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus amintirile Tine în așternutul meu, în dimineață am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșertă au căutat sufletul meu într-avăr în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor rămâinile sabiei, părții vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăudați va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce gresc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în veci veci, amin! Doamne Dumnezeu, mântuire mereu, am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea. Pleacă urica Ta spre ruga mea, Doamne, că s-am putut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns-am ca un om neajutorat între cei morți slobăt. Ca niște oameni răniți ce dorm mormânt de care nu ți-ai mai dus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta, pus-o în groapa cea mai de jos. Într-o cer întunecată și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a dus peste mine. Depărtat pe cunoscuți mei de la mine, ajuns la mărăciune lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua, întins am către Tine mâinile mele. Oare morților le face minuni sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric mâinile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețele mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și fricoșările Tale m-au tulburat, înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat de la mine pe prieteni și pe vecine, pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeu, mântuire mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și înainta toate răspătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale. Pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări. Pe Cel ce oprește de bunătăți dorirea Ta, nu îi se vor ca ale vulturului tinerețele Tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscut te-a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răspătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce echip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele Lui ca farea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a cătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, ce puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui. Și au auzit glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui în tot locul stăpânirii Lui. Binecuvântează sufletul al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vin nu-i drept înaintea Ta, vrăjmașul prigonește sufletul meu. Și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus-mi aminte de zilele cele de demult. Cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbi Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mine dești, arată-mi calea pe care voi merge. Că la Tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrășmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Pentru dreptatea ta scoate din ecaz sufletul meu, fă bunătate, destrăpește vrășmașii mei și pierde pe toți de ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: Starea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt prea Sfântul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului, și pentru vremuri cu pace, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu

0: Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile tale! Veselim mă voi și mă voi bucura de tine, cânta voi numele tău prea înalte! Când se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi, slăbi vor și vor pieri la fața ta! Că ai făcut judecata mea și dreptatea mea și zutai pe scaun cel ce judeci cu dreptate! Certătai neamurile și au pierit nelegiuiții, stins ai numele lor în veac și în veacul veacului. Vrăjmașul i-a lipsit de toți săbile și cetățile i-a sfărămat, ori pierit apomenirea lor cu sunet. Iar Domnul rămâne în veac gătita scaunului de judecată și El va judeca lumea cu dreptate, va judeca popoarele. Și a fost Domnul scăpare săracului ajutor la vreme potrivită în necazuri. Să nădăjduiască în tine cei ce cunosc numele Tău, când ai părăsit pe cei ce te caută pe tine, Doamne. Cântați Domnului celui ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele Lui, că Cel ce răzbune sângele lor și-a adus aminte, n-a uitat strigătul săracilor. Miluiește-mă, Doamne, vezi josirea mea de către vrăjmașii mei, Cel ce mă înalți din porțile morții, ca să vestesc toate laudele Tale în porțile fiicei Sionului, veselim-mă voi de mântuirea Ta. Căzuta neamurile în groapă pe care au făcut-o, în cursa aceasta pe care au ascuns-o, s-a prins piciorul lor. Se cunoaște Domnul când face judecată, pentru faptele mâinilor Lui s-a prins păcătosul. Să se întoarcă păcătoși în ea toate neamurile care uită pe Dumnezeu, că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Scoală-te, Doamne, să nu se întărească omul să fie judecat în neamurile înaintea Ta. Pune, Doamne, legiuitor peste ele ca să cunoască neamurile că oameni sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe, pentru ce treci cu vederea la vreme de necaz? Când se mândrește necredinciosul, se aprinde săracul, se prind în sfaturile pe care le gândesc. Când se laudă păcătosul cu poftele sufletului său, iar cel ce face sărbătate pe sine se binecuvintează. Întărăta cel păcătos pe Domnul, după mulțimea mâniei lui, nu-l va căuta, nu este Dumnezeu înaintea lui. Spurcate sunt căile lui în toată vremea, lepădate sunt judecățile tale de la fața lui, peste toți vrăjmașii lui va stăpâni. Că a zis într-o inima sa, nu mă voi clătina din neam în neam, rău nu va fi. Gura lui e plină de blestem, de amărăciune și de vicleșug, sub limba lui o stâneală și durere. Stă la pândă nascuns cu cei bogați, ca să ucidă pe cel nevinovat, ochii lui spre cel sărac privesc. Pândește din ascunziș ca leul din culcușul său, pândește ca să apuce pe sărac, pândește pe sărac ca să-l tragă la el. În lațul lui îl va smeri, se va pleca și va cădea asupra lui când va stăpâni pe cei săraci. Că a zis în inima lui, uitata Dumnezeu, întorsă fața lui ca să nu vadă până în sfârșit. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, înaltă-se mâna ta, nu uita pe săracii tăi până în sfârșit. Pentru ce a mâniat necredinciosul pe Dumnezeu, că a zis în inima lui, Domnul nu va cerceta. Vezi, pentru că tu privești la necaz și la durere ca să le iei în mâinile tale, că în tine se încrede săracul, iar orfanului tu ai fost ajutor. Zdrobește bratul celui păcătos și rău, păcatul îi va fi căutat și nu se va afla. Împărăți-va Domnul în veac și în veacul veacului, pieriți neamuri din pământul lui. Dorința săracilor a auzit-o Domnul, la râvna inimilor a luat aminte urechea ta. Judecă pe sărac și pe smerit ca să nu se mai mândrească omul pe pământ. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeul nostru, slavă-ți! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. În Domnul am nădăjduit, cum vezi ce sufletului meu, mută-te în munți ca o pasăre, că iată păcătoșii au încordat arcul, pregătit au săgeți în tolbă ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă. Că a surpat ceea ce i-a așezat, dar dreptul ce a făcut. Domnul este în biserica cea sfântă a lui, Domnul în cer are scaunul său. Ochii lui spre sărac privesc, genele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necredincios, iar cel ce iubește nedreptatea își urăște sufletul său. Va ploua peste păcătoși lațuri, foc și pucioasă, iar suflare de vifor este partea paharului lor. Că drept este Domnul și dreptatea a iubit și fața lui spre cel drept privește. Mântuiește-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuținat adevărul la fiii oamenilor. Deșertăciunea a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă și inimă rele au grăit. Pierde-va, Domnul, toate buzele cele viclene și limba cea plină de mândrie. Pe cei ce au zis cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt cine ne este Domn. Pentru năcazul săracilor și suspinul nenorociților, acum voi scula, zice Domnul, de voi aduce lor mântuirea și le voi vorbi pe față. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, argint lămurit în foc, curățat de pământ, curățat de 7 ori. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în veac. Că atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiți mișună pretutindeni. Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârșit, până când vei întoarce fața Ta de la mine, până când voi pune gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua și noaptea, până când se va înălța vrăjmașul meu împotriva mea, caută, auzi-mă, Doamne Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cumva să zică vrăjmașul meu, întărit m-am asupra lui. Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina, iar eu spre mila Ta am nădăjduit, bucura se va inima mea de mântuirea Ta. Cânta voi Domnului Celui ce mi-a făcut bine și voi cânta numele Domnului Celui Preanalt. Zisa cel nebun într-o inima sa nu este Dumnezeu, strigat-o sau oamenii și urât s-au făcut într-un deletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut împreună, netrebnici s-au făcut, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare nu se vor înțelepți toți cei ce lucrează fără de legea? Cei ce mănâncă pe poporul meu ca pâinea pe Domnul l-au chemat. Acolo s-au temut de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu este cu neamul drepților. Săracul nădăjduiește în Domnul și voi ați râs de nădejdea lui zicând, cine ne va da din Sion mântuirii lui Israel? Dar când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucura se va Iacob și se va veseli Israel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cine va locui în locașul Tău și cine se va sălășlui în muntele cel sunt al Tău? Cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa, cel ce n-a viclănit cu limba lui, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său și ocară n-a rostit împotriva aproapelui său. Defăimat să fie înaintea lui cel ce viclănește, iar pe cei ce se teme Domnului îi slăvește, cel ce se jură aproapelui său și nu se leapădă. Argintul său nu l-a dat cu camătă și daruri împotriva celor nevinovați n-a luat. Cel ce face acestea nu se va clătina în veac. Păzește-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit, zis-am Domnului, Domnul meu ești Tu, că bunătățile mele nu-ți trebuie. Prin sfinții care sunt pe pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile sale. Înmulțit-o s-au slăbiciunile celor ce aleargă după azi Dumnezei. Nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe busele mele. Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu, Tu ești Cel care îmi așezi mie iarăși moștenirea mea. Sorții mi-au căzut între cei puternici, că moștenirea mea este puternică. Binecuvântat voi pe Domnul Cel ce m-a înțelepțit la aceasta și noaptea mă îndeamnă inima mea. Văzut am mai înainte pe Domnul, înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat limba mea, dar încă și trupul meu se va sălășlui într-o nădejde. Că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al tău să vadă stricăciunea. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții, mă vei umple de veselie cu fața ta și la dreapta ta de frumuseți veșnice mă vei sătura. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, ascultă rugăciunea mea din buze fără de vicănie. De la fața ta judecata mea să iasă ochii mei să vadă cele drepte. Cercetata inima mea noaptea-i cercetată cu foc mai lămurit, dar nu s-a aflat într-o mine nedreptate. Ca să nu grăiască gura mea lucruri romenești, pentru cuvintele buzilor tale, eu am păzit că-i aspre. Îndreptează picioarele mele în cărările tale, ca să nu șovie pașii mei. Eu am strigat că m-ai auzit Dumnezeule, pleacă urechea ta către mine și ai auzit cuvintele mele. Minunate familiile tale, cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în tine, de cei ce stau împotriva dreptei tale. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor, cu acoperământul aripilor tale, acoperă-mă de fața necredincioșilor care mă necăjesc pe mine. Vrăjmașii mei, sufletul meu l-au cuprins cu grăsime, inima lor și-au încuiat, gura lor a grăit mândrie. Izgonindu-mă, acum m-au înconjurat ochii lor și-au ațintit ca să mă plece la pământ. Apucatul m-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuiește în asmul zișului. Scoală-te, Doamne, întâmpine pe ei și împiedică-i. Izbăvește sufletul meu de cel necredincios cu sabia ta de vrăjmaș și mânie tale. Doamne, despartă-mă de oamenii acestei lumi ce și-au partea în viață, că s-au umplut pântecele lor de bunătățile tale. Săturatul sau fiilor și-au lăsat rămășițele pruncilor, iar eu într-o dreptate mă voi arăta feții tale, sătura mă voi când se va arăta slava ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeule. Aleluia.

De aceea s-au grăbit către ucenici veselul învierea. Iadul întreg prădatul la Hristos, singurul tare și puternic pe cei căzut.

Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și într-o sfinț te odihnești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Atunci a alergat și a venit la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știm unde l-au pus. Deci au ieșit Petru și celălalt ucenic și veneau la mormânt și cei doi alergau împreună, dar celălalt ucenic, alergând înainte mai repede decât Petru, a sosit cel din tâi la mormânt și, aplecându-se, a văzut giulgiurile puse jos, dar n-a intrat. A sosit după el Simon Petru și a intrat în mormânt și a văzut giulgiurile puse jos, iar mahrama care fusese pe capul lui Iisus nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci deosebi înfășurată într-un loc. Atunci a intrat și celălalt ucenic, care sosise întâi la mormânt, și a văzut și a crezut, căci încă nu știau Scriptura că Iisus trebuia să învieze din morți, și s-au întors.

slăvim, că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm, numele Tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm, Sfintei Învierii lui Hristos,

mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos, mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înainte mea este purgă. Și unui am greșit și rău înaintea ta am făcut. Așa încă drept ești tu între cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Iată, într-o fără de lege m-am zămisit și în păcat m-a născut Maica mea. Că iată adevărul le-a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzile mei vei da bucurie și veselie, bucurați făroasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-un cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepădat la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l luat la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mântărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine să vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele. Curase-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Că vine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoie jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de

Dreapta ta cea purtătoare de biruință cu dumnezeiască cuvință într-o tărie să prea slăvit. Tu aceasta nemuritorule ca o puternică a toate pe potrivnici a zdrobit, făcând israelitenilor cale nouă prin adânc. Slavă Doamne Sfinte Învierii tale! Cel ce cu mâinile cele prea curate m-ai făcut la început din țărână, cu lucrare dumnezeiască mâinile ți-ai întins pe cruce, chemând din pământ iarăși trupul meu cel stricat, pe care l-ai luat din fecioare. Slavă Doamne Sfinte Învierii tale! Cel ce cu mâinile cele prea curate m-ai făcut la început din țărână, cu lucrare dumnezeiască mâinile ți-ai întins pe cruce, chemând din pământ iarăși trupul meu cel stricat, pe care l-ai luat din fecioare. Slavă Doamne Sfinte Învierii tale! Moartea ai răbdat pentru mine și sufletul ți-ai dat morții, cel ce cu însuflare dumnezeiască suflet înăuntru mi-ai pus, dar dezlegându-mă din legăturile cele veșnice și împreună cu Iona înviindu-mă cu nestricăciune mai preamărit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Ce cântare vrenică îți va aduce ție neputința noastră decât numai pe cea de bucurie, pe cum ne-a învățat pe noi în chip tainic Gavril, bucură-te Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, Maică Nenuntită! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pururea Fecioarei și Maici Împăratului Puterilor celor de sus, din inimă preacurată, credincioși și duhovnicești, să-i strigăm, bucură-te Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, Maică Nenuntită! Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Cucerește-le minți, Sfinte Dumitru, așezând într-o lumina minții celei din tâi și mintea mea cu strălucită mijlocirea ta de sus luminează ca să te laude. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Într-un glas să cântăm pe altainei Sfintei Trăim, marele dascăl, pe prietenul adevărat al lui Hristos și al aproapelui, pe stâlpul Bisericii Cinstea Românilor. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nezidite a fi ale Trăimii lucrări, Sfinte Dumitru, arătatul ai lui Palama de Dumnezeu Cuvântătorule, cu totul făcându-te tâlcuitor credincios. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Toate neamurile te fericesc neîncetat, prelăudată, când două fir pe cel ce este l-ai născut, pe Dumnezeul om pe care și robul tău Dumitru l-a vestit tuturor. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luminător te-ai arătat vestindu-ne dragostea Sfintei Treimi, Părinte Dumitru. Cinstea teologilor și mie dar smeritului luminare, trimite-mi să-ți împletesc cu evlavie cu una din florile laudei. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Aurul cel tot curat al Sfintelor învățături dobândind și ca pe o comoară punându-l în inimă, întreg te-ai luminat prin har cu luminile sale și strălucești precum soarele marginilor lumii slăvitule. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ucenicia de prinzând a Sfinților de Dumnezeu gânditori ai câștigat, Sfinte, și prietenia lor ca apărându-i bunule și adâncindu-i cu râvnă în ceata lor te numeri și tu de Hristos cu ei fiind proslăvit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeiască și nespusă slava ta o a vedea cei de jos ne-a făcut stăpână Dumitru plăcutul tău, nespusă taina Fiului tău în lume vestind-o și cu solirea acestuia fănil milostiv pe născutul tău. Deschide-i voi gura mea și se va umple de Duhul și cuvânt voi răspunde împărătesei Maici și mă voi arăta luminat răznuind și voi cânta minunile ei bucurându-mă. Cel ce singur știe neputința ființei umenești și prin milostivire ai îmbrăcat chipul ei, încinge-mă cu putere de sus ca să strig ție. Sfântă este biserica cea însuflețită a slavei tale, cele prea curate, iubitorile de oameni. Cel ce singur știe neputința ființei omenești și prin milostivire ai îmbrăcat chipul ei, încinge-mă cu putere de sus ca să strig ție. Sfântă este biserica cea însuflețită a slavei tale, cele prea curate, iubitorile de oameni. Slavă Doamnei Sfinte Învierii tale! Dumnezeul meu, fiind bunule pe mine cel căzut mai miluit și date pogărul la mine ai binevoit, înălțându-mă prin răstignire ca să strig ție, cânt este Domnul slavei cel fără asemănare într-o bunătate. Slavă Doamne Sfinte Învierii tale!
viața ipostatnică fiind Hristoase și întru mine cel stricat ca un Dumnezeu milostiv, îmbrăcându-te în țărâna morții, pocărându-te, stăpâne, ai sfârmat stricăciunea și a treia zi învind pe morți într-o nestricăciune ei îmbrăcat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nor ușor cu adevărat, Fecioară, te numim pe tine, urmând cuvintelor prorocești că a venit Domnul la tine să zdrobească pe idolii cei făcuți de mână a înșelăciunii egiptenești, să lumineze pe cei ce se închinau acelora. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine, ceata prorocilor, izvor cu adevărat pecetuit și ușa încuiată te-a numit, scriindu-ne nouă în chip luminat semnele feciorii tale prelăudată, pe care ai păzit-o și după naștere. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De Duhul izvorâte grăiri spre toți, Părinte, din belșug țâșnind, izvor de apururea curgător arătat de al Harului. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De Duhul fiind insuflată, limba ta, Sfinte, prea frumos a scris ca un condei grabnic scriitor, carte virtuților și a dogmelor. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Urcat ai pe-al cunoașterii vârf trepte, Părinte, având învățăturile săpate în mintea părinților de înțelepciunea ipostatnică. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Marie, într-o nașterea ta, graiul prorocilor s-a plinit vădit că l-ai născut pe cel prevestit, pe Hristos, cuvântul Tatălui. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Apărător te-ai arătat, Părinte, dreptei credințe, înfruntând filozofia deșartă și pe omul cel semeț, portat de Duhul cel lumesc, având armă slăvită crucea lui Hristos, înțeleptule. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lapte și miere neîncetat, picură buzele tale pe cei prunci la cugetare, hrănindu-i, iar celor desăvârșiți cărțile tale, bunule aștern, cu îmbelșugare, hrana cea mai tare a dogmelor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ucigătoarele de om învățături mincinoase ale fiarei nevăzute, Părintele, ai vădit, bine vestind dumnezeiască dragostea celui ce pe cruce sufletul și-a pus pentru robii săi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Economia împlinind cea iubitoare de oameni a venirii lui Hristos, prea curată născătoare, te-ai făcut lui Dumnezeu că în pântece pe Dumnezeu cuvântul negrăit Fecioară purtatului.

0: Slăvim Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe odrăstirea cea în Domnul a românilor nouă arătatul mare deascăl al bisericii, înțelept tâlcuitor al filocaliei pe Părintele Dumitru cu Evlavie, să-l cinstim după dreptate credincioșilor strigând, Bucură-te, Sfinte Dumitru de Dumnezeu Cuvântătorule! Astăzi, pe fericitul și slăvitul Dumitru venit să lăudăm cu credință că, plin fiind de Dumnezeescul har al cuvântului, ne-a dat cu revărsările harului pentru aceasta să-i strigăm zicând, Bucură-te al bunei cinstiri vlăstar, bucură-te al înțelepciunii pahar, bucură-te cel ce înveți adevărul dogmelor, bucură-te cel ce are streptele virtuților, bucură-te munte preanalt, cel stai cu munții dumnezeiești, bucură-te minte ce lucirile nezidite oglindești, bucură-te crainicul mare al dragostei treimii, bucură-te vasul de cinste al stăpânului lumii, bucură-te sălașul mângâietorului, bucură-te lăcaș cinstit al virtuților, bucură-te prin care dobândim cunoștința, bucură-te prin care ne întărim credința, bucură-te Sfinte Dumitru de Dumnezeu Cuvântătorule. În toate liniștea căutând-o, Părinte, pe aripile ei, a venit întru tine pace de sus a Domnului, o vârșitoare a minților care inima minunată a umplut-o ca și cugetul, deci pe aceasta și nouă în suflet trimite-ne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cinstind pe robul tău, pe slăvitul Dumitru, pe cel ce te-a vestit născătoarea luminii cu Domnul și Fiul tău, ai venit la ieșirea lui, prea plăcutul lui suflet primindu-l fecioară și în cămările prea luminoase, purtându-l în cetele sfinților. Ca pe un munte umbrit cu darul cel dumnezeiesc, privindu-te ava acum cu ochii cei de mai înainte văzători, a prorocit pe Sfântul lui Israel, care avea să se nască din tine spre mântuirea și înnoirea noastră. Slavă Doamne, Sfinte Învierii tale! Cine este mântuitorul acesta care vine din Edom, purtând cunună de spin cu haină înroșită pe lemn fiind răstignit? Sfântul lui Israel este acesta spre mântuirea și înnoirea noastră. Slavă Doamne, Sfinte Învierii tale! Vedeți voi cei nesupuși și vă rușinați că cel pe care voi, prin întunecarea minții, l-ați cerut de la Pilat, ca să-l răstigniți pe cruce ca pe un făcător de rele, acela dezlegând puterea morții cu cuviință dumnezeiască a înviat din mormânt. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Auzi cerurile minuni și ascultă pământule că fiica lui Adam, cel din țărână, și căzut s-a făcut Născătoarea lui Dumnezeu și Făcătorului ei spre mântuirea și înnoirea noastră.

Pânului îndimineți, dând pârga inimii și minții, a zidirilor lui pârgă te-ai făcut și întâi născut, Sfinte, în Biserica Sfinților. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Următor al părinților te-ai arătat desăvârșit că spre lumina cunoștinței tu pe toți ne-ai îndreptat, tâlcuindu-ne graiurilor lor înțeleptule. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Corcii masă și ruga prins nemistuit și nor ușor fecioară preacurată, toți prorocii de multe ori rătat, că împântece pe cel neîncăput l-ai primit întreg. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dorul curat de Dumnezeu aprinzându-te din pruncie, o prelăudatule, te-ai sârguit taina, ai afla, căreia și preoți și martori și însuți văzători, făcându-te părinte, ai grăit din vedere lumii pe acesta vestind-o tu. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Umbletele tale de aici și cărările înțelepte, pururea s-au îndreptat către Hristos, Domnul tuturor, către care grija ți-ai aruncat, precum scrie în psalm și în dumnezeiască mâna sa, fericite sufletul ți-ai dat rugăciuni făcând. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mintea ținând fără încetare din inima amândouă de dumnezeiescul foc cel nezidit, mereu s-au cuprins pământescului cuget, arzându-ți și luminându-te, sfințindu-te cu totul și făcându-te Sfinte Dumnezeu după har, fericitule. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Inima mea cu neînfruntată solirea ta acord arată celui preanalt și bun, ceea ce ești Sfânta Sfintelor pe Arhiereul cel Mare, pe ziditorul tău, avându-l întru tine preacurată pe care și Sfințitul Dumitru l-a preaslăvit.

Cel ce a iluminat cu strălucirea venirii tale, Hristoase, și a umplut de bucurie cu crucea ta marginile lumii, luminează cu lumina cunoștinței tale cele dumnezeiești inimile celor ce te laudă cu dreaptă credință. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale, pe păstorul cel mare al oilor și domnul iudeii pe lemnul crucii l-a omorât, dar el ca pe niște oi pe cei morți în iad îngropați de stăpânia morții i-a mântuit. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale, cu crucea ta, Mântuitorul meu, binevestind pace și propovădând celor robiți iertarea, pe cel ce stăpânia l-ai rușinat, Hristoase, arătându-l gol și sărac prin scularea ta cea dumnezeiască. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Puzările cerurilor se veselesc văzându-te pe tine, iar adunările oamenilor se bucură cu dânsele. Fecioară de Dumnezeu Născătoare, că s-au unit prin nașterea ta pe care după vrenicie o mărim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Slăvită este toată cântarea și lauda înțelepților care se aduce Fecioarei și Maicii lui Dumnezeu. Că aceasta s-a făcut locașul slavei celui prea dumnezeiești pe care după vrenicie o mărim. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Unindu-te cu cel dorit, Sfinte Dumitru, rămâi plin de har și adevăr cu el în veci bucurându-te. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Viața-i postatnică în trup, vestind pe Hristos Dumnezeu și om întreg la El, Părinte, te-ai și mutat. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! În temniță cuvântul tău, grâu prea curat, s-a făcut mărturisitorilor, îndestulându-le sufletul. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Născând pe Dumnezeu cu trup Maică, pe unul născut și cuvântul Tatălui, din neam în neam noi te fericim. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Table noi ale legii, degetul a tot scriitor al cuvântului ți-a făcut în taină, ale inimii table, slăvitule, ca pe o scrisoare sovărnicească însuflețită, trimițându-te noului Israel. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Rânduneaua cerească, binevestitoare a primăverii harului și vispieria bunătăților celor de nefurat, Marele Dumitru, de Dumnezeu Cuvântătorul, în cântări cuvioase să fie cinstit, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Uriaș și zdrobit ai pe cei trei puternici și tare ai păcatului, pe arelelor mamă, neștiința, precum și pe sora ei, adică uitarea și nepăsarea, înțelepte într-armat cu aducului sabie. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Luminează în Fecioară, Maică, întunericul ție, ți se ruga robul tău, stăpână, lucrătorul trezviei Grigorie. Deci a lui strigare rostind și robul tău, Dumitru, cu nădejde, luminii a fost părtaș.

0: Spăimântatul sau toate de dumnezeiască slava ta, că tu, Fecioară, ce nu știi de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut pe Fiul fără de ani, care dă pace tuturor celor ce te laudă.
1: Înconjuratu-ne pe noi adâncul cel mai de jos și nu este izbăvitor. Socotiți am fost ca niște oi de junghiere, mântuiește pe poporul tău, Dumnezeul nostru. Că tu ești celor neputincioși, tărie și îndreptare. Slavă, Doamne, Sfinții învierii tale. Prin căderea celui întâi zilit, Doamne, cumplit ne-am rănit, dar ne-am vindecat cu rana ta cu care te-ai rănit pentru noi, Hristoase. Că tu ești celor neputincioși, tărie și îndreptare. Slavă, Doamne, Sfinții învierii tale. Din ne-ai scos pe noi, Doamne, supunând pe chitul cel tot mâncător prea puternice. Cu puterea ta nimicind puterea lui, că tu ești viața și lumina și învierea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. În fața nașterii tale stau ca niște robi ce te le cerești, minunându-se pe drept cuvânt de nașterea ta cea fără de semânță, pururea Fecioară. Că tu ești curată și mai înainte de naștere și după naștere. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Întrupatul s-a din tine prea curată, cuvântul cel mai înainte fără de trup, care pe toate le-a făcut cu voia, cel ce pe oștile celor fără de trup le-a adus din neființă ca un tot puternic. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tăbliță a ta inimă, Părinte, aflându-o prea Sfântul Duh, întrânsă a scris prea minunat legea dragostei, care rămâne sfinte în veacul veacului. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Adâncurile Duhului cu Duhul, cercând înțeleptele pe Domnul, pe cât ai încăput, l-ai și cunoscut, pe cel ce este înțeles prin necuprindere. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe imea totputernică, pe blândul Dumitru, plăcutul tău, lumina lumii, pe pământ l-ai orânduit și azi în cerul mijlocitor la tronul tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. O Maica Ziditorului cu Sfântul Dumitru, rugându-te de toată năvala celui rău, izbăvește-ne de cei ce pururi te lăudăm, Măritule. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Urcușul spre Dumnezeu de Dumnezeu Gânditorule, prin Sfinții Învățători ai trezvii, ai deprins capătul doririlor întărit de Duhul fericit ajungându-l tu. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Iubirea lui Dumnezeu în cunoștință vestind-o, prin care ne-am și zidit, prin care ne-am mântuit, prin care și fii ai lui ne-am chemat, Părinte, a rămas întrânsa pururea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Te bucură de înțuind duhovnicește biserica învățător înțelept al dogmei, avându-te și nou rugător în cer, Părinte Dumitru, către Domnul câștigându-te și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rup celui fără de trup, i-ai dat Fecioară din trupul tău, celui ce neschimbător din tatăl său s-a născut și în anii de apoi s-a întrupat din tine, nestricat arătându-te. Cugetătorii de Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc, și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniți

0: seară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Miluiește-ne și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm.
1: Fie, Doamne!
2: Tu ești împăratul păcii și mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Înviată-i ca un Dumnezeu din mormânt într-o slavă și lumea împreună a înviat-o, pentru aceea fire omenească te laudă ca pe Cel ce ești Dumnezeu. Moartea a pierit și Adam, dântuiește, stăpâne și Eva, acum fiind izbăvită din legături, se bucură strigând, Tu ești Hristoase, Cel ce dai tuturor învierea. Pe Cel ce-a înviat a treia zi să lăudăm ca pe Dumnezeu cel atotputernic, care porțile iadului a zdrobit și pe cei din veac din mormânt i-a ridicat. Pe Cel ce mironosiților s-a arătat precum a binevoit zicând celor din tâi, bucurați-vă și apostolilor bucurie vestindu-le ca singurul dătător de viață. Drept aceea femeile cu credință ucenicilor semne de biruință au binevestit și iadul suspină și moartea se tânguiește, iar lumea se veselește și toți împreună se bucură că Tu ai dat tuturor Hristoase învierea. Și în axară, în această lună, în ziua a patra pomirea Sfântului Sfințitului Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei, tot în această zi pomirea Sfântului Sfințitului Mucenic Petru din Capitoliu, pomirea Sfintei Mucenițe Domnina și a fiicelor ei Verina și Prosdoca, pomirea Sfântului Mucenic Audact și a fiicei sale Calistena, pomirea cuviosului părintelui nostru Amun Egipteanul, pomirea Sfinților Mucenici Faust, Gaiu, Eusebiu și Herimon Diaconii. Tot în această zi să vărșim pomeirea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Cu ale lor Sfântul Răgăcin, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cu tot duhovnicește gândim noi credincioși născătoare de Dumnezeu că precum Cel Preanalt a mântuit pe cei trei tineri, așa și pe mine omul întreg, în pântecile Tău m-a înnoit Dumnezeul părinților cel lăudat și preaslăvit. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii Tale, înfricoșatul s-a pământul, soarele a pălit și lumina s-a întunecat. Ruftul s-a catapete asma cea dumnezeiască templului și pietrele s-au despicat, că pe cruce a fost răstignit cel drept Dumnezeul părinților, cel lăudat și preaslăvit. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii Tale! Tu fiind ca unul fără de ajutor și rănit între cei morți de voie după firea noastră, Cel ce ești preanălțat pe toți ai eliberat și cu mână puternică împreună i-ai înviat Dumnezeul părinților, cel lăudat și preaslăvit. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe tine de Dumnezeu născătoare, Iacov, în prorocie, scară te-a văzut mai dinainte, că prin tine cel preanălțat s-a arătat pe pământ, și cu oamenii împreună a viețuit, precum a binevoit Dumnezeul părinților, cel lăudat și preaslăvit. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Bucură-te, curată, că din tine a ieșit păstorul cel preanălțat, care cu adevărat a îmbrăcat pielea lui Adam. Pe mine, omul întreg, pentru milostivirea cea nemăsurată, Dumnezeul părinților, cel lăudat și preaslăvit. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Răspuns a inima ta, Dumnezeiescule, cuvânt bun, binecuvântat ești Dumnezeul părinților și al nostru. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Unirea Sfinte ai vestit cu începătorul frumuseții, cu frumusețe fiind împodobit și cu har. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lumii Părinte ai tunat, la început a fost treimea, dragostea fără început, Tatăl și Fiul și Duhul cel Sfânt. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Al zilei Fiul te-ai făcut și al luminii cu vrednicie umblând Sfinte. După chemarea cu care Domnul cel milostiv te-a chemat, că priveghind cu trezvie și dragoste astăzi împreună cu El într-o lumină te bucuri. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nădejdea punându-ți coif, dreptatea platoșii și credința cascut. Și încins cu adevărul și cu aducul lui sabie într-armat spre Evanghelia păcii te-ai pregătit, căreia sol te-ai făcut părinte și în legături. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, icoana virtuților te-ai arătat pe pământ fericite, Părinte, cu bunătatea și cu blândețea spre toți, care cinstindu-te cântă stăpânului binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lumina fără de ani cu trup din tine, Maică, sub ani s-a născut drept aceea, pe tine, Maica luminii într-adevărat, te vestim. Și luminându-ne Fiului tău cântăm binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri.
4: n-au slujit ziditorii cugetătorii de Dumnezeu, fără numai ziditorului, ci groază.

În cuptor tinerii lui Israel, ca într-o topitoare, cu podoabă dreptei credinței mai curat decât aurul strălucit grăind. Binecuvântați toate lucrurile Domnului, pe Domnul lăudați și preanălțați într-o toți vecii. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Cel ce cu voia ta toate le faci și le prefaci, care ai schimbat umbra morții în viața de veci, cu patima ta cuvintea lui Dumnezeu, pe tine neîncetat toate lucrurile, ca pe Domnul te lăudăm și te preanălțăm într-o toți vecii. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Tu ai adus prăpări și suferințe în porțile și în temnițele iadului. Hristoase, înviind din mormânt a treia zi, pe tine neîncetat toate lucrurile, ca pe Domnul te laudă și te preanalți într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe cămarea cea luminată din care a ieșit ca un mire Hristos, Stăpânul tuturor, să-L lăudăm toți strigând: toate lucrurile Domnului, pe Domnul lăudați și-L preanălțați într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ai născut nouă pe Domnul, pricinuitorul mântuirii, roagă-te pentru toți cei ce strigă cu speruință, Fecioară prealăudată. Binecuvântați toate lucrurile Domnului, pe Domnul lăudați și-L preanălțați într-o toți vecii. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Iubind pe Tatăl cel veșnic și pe cel născut din El l-a iubit, și a Lui poruncă ținându-o și iubirea cea de frați, ai lucrat și rămâi, Părinte Dumitru, în lumină cu El într-o toți vecii. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeiască dulceață rodul buzelor tale, ne e iară mulțimea de scrieri. Fericitule Dumitru, ospăț și cerească mană de suflet hrănitoare de Domnul dăruită. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Un Dumnezeu în trei fețe și treimea în unime cinstim și în două fir pe cuvântul din Fecioară întrupată vestim. Preoți lăudați-L, popoare, preanălțați-L pe El întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Marie, Tu pe cuvântul nenunțit, născându-L cu trup de Dumnezeu Născătoare, cu credință tuturor Te vestim pe Hristos, cântându-L și preanălțându-L pe El între toți vecii. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Obștii bisericii Te arăți rai gândit, înțeleptule roada cuvântătoare, cereștii Tale minți bogat, dăruind-o pe doritorie, indulcind care lui Hristos, Întuitorului nostru, cântă cu cunoștință, preot lăudați-L, popoare, preanălțați-L pe El între toți vecii. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ape din chiar lăuntrul Tău, izvor minunatule, după făgăduința nemincinoasă, a Domnului țâșnit ai grăirile de Dumnezeu din belșug pe cei credincioși, întărindu-i, Părinte, să strige cu credință, pe eu Te lăudați-L, popoare, preanălțați-L pe El întru toți vecii. Slavă Tatălui și binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Edenul astăzi porțile deschizându-și primitutea într-o adunările celor întâi născuți în ceată, slăviților învățători ai lumii și zând. Și lui Dumnezeu cu Sfinții, Sfinte Dumitru, cântând cu bucurie, preoți lăudați-L, popoare, preanălțați-L pe El întru toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Scară spre cerul Te-au vestit preacurată scripturile, lână răurată, rug near și tron ceresc și sfânta sfintelor, masă și sfeșnic, toiag odrăsit, lespede a legii și a cuvântului carte, care întru tine cu al Părintelui Dege s-a scris dumnezeiască fiică preacurată. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și preanălțându-L întru toți vecii.

cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe Mărie. Închipuirea nașterii tale cele curate a arătat-o rugul cel ce ardea cu foc, dar nu se mistuia. Și acum te rugăm să stingi văpaia ispitelor ce a neapustit asupra noastră, ca neîncetat să te mărim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Slavă Doamne Sfinte Învierii tale, o, cum soborul cel fără de lege și nespus și urzind cele rele, pe tâlharul cel ucigaș și vinovat l-a socotit drept, iar pe cel drept pe lemn l-a osândit pe Domnul Slavei, pe care după vretnicie îl slăvim. Slavă Doamne Sfinte Învierii tale, Mântuitorule, mielule cel fără prihană, care ai ridicat păcatul lumii, pe tine cel ce a înviat a treia zi te slăvim împreună cu Tatăl și cu Dumnezeiescul tău Duh. Ca pe Domnul Slavei lăudându-te, te slăvim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mântuiește, Doamne, pe poporul tău pe care l-ai câștigat cu scump sângele tău, tărie credincioșilor, dăruind asupra diavolului și din față bisericilor tale, iubitorile de oameni, pentru rugăciunile Născătoare de Dumnezeu. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Iată, ne întinde masă de daruri cerești din virtuțile sale, fericitul Dumitru astăzi. Veniți să lăudăm, deci, bucurându-ne. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Tatăl și Cuvântul Sfinte și Duhul venind întru tine și-au făcut lăcași, fericitul iubitorule, iubitor al poruncilor, aflându-te. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Roagă fericite Dumitru pe cel milostiv pentru cei ce cu laudă cinstesc pomenirea ta și de sus har și milă dăruiește-ne. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Umbra lepădând și al trupului văl de acum, fața Domnului limpede o vezi fericite și rămâi în lumină bucurându-te. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Scară te-a văzut Fecioare de mult, Iacob, că din tine cuvântul negrăit, trup făcându-se Dumnezeu a ne face, ne-a dăruit. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. A praznicului tău, celui prea cinstit de curând, arătat a zid ne-a răsărit, plină de lumină, plină de har, și nezidite razele zilei neînserate a lui Hristos tuturor strălucește, prea slăvite Dumitru, de Dumnezeu cuvântătorule. Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Biserica întreagă se bucură, prăznuind luminat fericite și prin cântarea ta pomenire împodobind. Saltă neamul românilor, ca așa bărbat al doririlor și vas ales pe tine, Părinte, întru Domnul, Sfinte Dumitru, te-a odrăsit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, izvor al cunoștinței de Dumnezeu și fântâna a darului Duhului, mi s-a făcut vâna minții tale dumnezeiești, de Dumnezeu slăvitule Părinte Dumitru. Deci și acum în ceruri cu toți sfinții rugându-L pe Stăpânul, apele Harului trimite-ne. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Năstea apa aurită și lespede de mult, Moise însemnând-te ca un proroc, limpede Fecioară, a arătat că va să porți în pântece pe Mântuitorul și Dumnezeu, pe care noi văzându-L cu trup născut din tine, ție cântare ți-înălțăm acum. Tot ne-a

0: totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Preasfântă de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
1: De aceea ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejde.

Cel ce a înviat din mort, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erar Iosif cel Milostiv și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina Ocrotitorii aceste Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfânt Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei Sfântă și Dumnezeiască liturghie o săvârșim, ale Sfântului Mărturisitor Preot Dumitru și cei împreună cu dânsul, ale Sfinților Mucenici Calistena, Avdac și Domnina și cei împreună cu dânsul, a căror sfântă pomenire o să vășim, ale Sfinților și dreptilor dumnezeiești Părinții Iachim și Ana, școale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni.

și slavă ne ajută, care milă este demonstrat prin Doamne Hristos. Însă stăpânii după milostivirea ta cauză spre noi și spre această Sfântă Biserică să fă bogate milele tale și îndurările tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi.

Și-am ce-ai vrut în fiecare rupă ce mi-au făcut și-o cum te-a făcut pe fel ce și la doi și la trei care se numește în numele Tău, gândând simt în șerile așa cum te numește, cele ce le de folos să ne robire al Tău, dându-ne viacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ceva să fie viață veșnică dăruindu-ne.

care slujești împreună cu noi, împreună slăvești bunătatea ta. Că ție se cuvine toată slava și înălțimea Tatălui și Fiului Sfântului Duh acum și cu Sfântul. Binecuvântată intrarea Sfântului Duh.

înțelegi cu vederea pe cel care greșește. Cu pocăința și pe mântuire. Cel ce ne îmbrățiți pe lăsire. Și ne vrem să vă mântuiești din ceasul acesta ca înaintea ta de Sfântul Petru Felix. Ceea ce aduceți de acolo este închinare și prin ascultire însă să ne primește din curtea noastră cu Sfântul Petru Sfântul Cătare și ne cercetează într-o bunătate. Iartă-ne nouă tată pe care cea de voi și cea fără de voi. Și ne dă nouă să slujim ție într-o cuvioșie în toate zilele vieții noastre, pentru rugăciunile prea sfintei, născătoare de Dumnezeu și ale tuturor.

Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce este binecuvântat în veci, știe că numind. În Damasc, dregătorul regelui Areta păzea cetatea Damascului ca să mă prindă, dar printr-o fereastră am fost lăsat în jos peste zid, într-un coș, și am scăpat din mâinile lui. Dacă trebuie să mă laud, nu mi-este de folos, doar voi veni totuși la vedenii și la descoperiri de la Domnul. Cunosc un om în

Fiindcă chiar de aș vrea să mă laud, nu voi fi fără minte, căci voi spune adevărul.

Pentru aceasta de trei ori am rugat pe Domnul ca să-l îndepărteze de la mine și mi-a zis, îți este de ajuns.

Sfântului și întru tot lăudatului apostol și evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu.

Însă voi, iubiții pe vrăjmașii voștri, și faceți-le bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb, iar răsplata voastră va fi multă și veți fi fiice lui prea înalt.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Dragi părinți, iubiți credincioși, mare este ziua aceasta pe care o putem numi ziua teologiei, pentru că și porunca pe care o primim astăzi este mai presus de om, este dumnezeiască și este destinată Dumnezeului om și omului Dumnezeu. Dar și datorită faptului că astăzi îl sărbăm, îl pomenim pe unul dintre cei mai mari teologi ai secolului 20 și cel mai îndrăgit sfânt al neamului nostru, Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae, teologul iubirii dumnezeiești. Întotdeauna când trebuie să vorbești despre un mare sfânt, cuvintele dispar. Să încercați să vorbiți despre cea mai dragă persoană din viața dumneavoastră și o să vedeți, o să înțelegeți ce zic. Nu poți să vorbești despre cel care te-a adus la o nouă viață, despre cel care ți l-a adus pe Dumnezeu atât de aproape încât te miri cum de nu ești deja și tu Dumnezeu, cu D mic, dar totuși Dumnezeu, și să nu-ți dispară cuvintele. Nu poți să slăvești un astfel de părinte prin cuvinte sărace, așa cum sunt cuvintele noastre, ci trebuie să lași inima să cânte. De aceea, cea mai bună cale de a slăvi pe un astfel de părinte este să-l cinstim în mod personal, intim, citindu-i cărțile. Facem ceea ce și-a dorit El întotdeauna să facem, să simțim ceea ce a simțit El, să ne lăsăm inima să bată în ritmul în care a bătut inima Lui. Asta este teologia Sfântului Dumitru Stăniloae. O teologie în care este vorba mai mult despre om decât despre Dumnezeu. O teologie care este, de fapt, gustare a vieții. O teologie care înseamnă să guști din iubirea lui Dumnezeu și să nu te mai saturi de ea. E greu când citești prima dată, începi să citești cuvintele Sfântului Dumitru Stăniloae, ai impresia că sunteți în lumi diferite și așa este. Dar dacă ai răbdare, vei vedea că Duhul Părintelui te ajută și vei înțelege lucruri de care te minunezi și tu că le poți înțelege. Și atunci, minunea cea mai mare care se întâmplă cu cei care caută să-L cunoască pe Părintele Stăniloae prin cărțile Lui, este că intră într-o bogăție de adâncuri duhovnicești și vede o ortodoxie așa cum este ea, neasemuit de frumoasă, imposibil de cuprins, și cu toate acestea care te invită nesfârșit să guști și să te adăpi din ea. El a zis că omul este singura ființă creată, limitată adică, care are puterea de a absorbi, de a primi în ea infinitul, nu de a l-epuiza.
ci de a primi la nesfârșit această iubire a lui Dumnezeu care este infinită. Doar din iubirea lui Dumnezeu omul se poate hrăni, își poate astâmpăra setea, își poate umple golul pe care Dumnezeu l-a lăsat în inima lui atunci când omul a părăsit raiul. Tot el zice că golul din inima noastră are forma lui Dumnezeu. Astfel de cuvinte nu pot fi spuse de un simplu om. Și Părintele Stăniloae nu este un simplu om. A devenit, s-a făcut pe sine gura lui Dumnezeu pentru că a înțeles iubirea lui Dumnezeu pentru noi. El care și-a început drumul către Dumnezeu, căutându-L pe acesta mai întâi în oamenii din satul lui. De ce mai întâi în oamenii din satul lui? Pentru că nimeni, îndrăznesc să spun cuvântul acesta și sper să nu supăr pe un alt sfânt sau pe o altă sfântă, dar vă vorbesc din convingerea mea personală. Cred că niciun sfânt nu a iubit poporul acesta român așa cum îl iubește Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae. Atât de mult ne dă curaj nouă ca români, încât a reușit să ridice către cer fruntea aceasta a poporului român care a fost prea multă vreme ținută în praf. Atât de mult iubește Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae poporul acesta, încât îl socoate a fi popor ales. Toate popoarele sunt alese de Dumnezeu, dar acest popor s-a născut alăptându-se de la frumusețea ortodoxiei, spune el. E bine, și el mărturisește că așa și-a început drumul, a căutat pe Dumnezeu, zice, mai întâi în oamenii din satul lui, apoi în cărți, și zice, și n-am aflat bucurie și pace. Însă, căutând și citind pe Sfinții Părinți, am aflat de la ei că prin rugăciune poți să-L întâlnești pe Dumnezeu. Și făcând aceasta, Dumnezeu mi-a zis, că zice, și m-am pus cu răbdare pe treabă. Și Dumnezeu mi-a zis lucrul acesta, îndrăznește să înțelegi că te iubesc. Ce este foarte important la acest cuvânt? Faptul că i s-a dat Părintelui Stăniloae la început de drum, nu la sfârșit. Și nu i-a zis, îndrăznește să crezi că te iubesc. Îndrăznește să înțelegi. Știți că avem noi vorba asta, dar înțelegi odată. Să-ți intre asta adânc în inimă și pleacă de aici. De aici să pornești, de la faptul că iubirea lui Dumnezeu este a noastră și a fost de la început a noastră, pentru că alminteri nu se explică crearea omului, spune el. Iubirea dintre Tatăl și Fiul, prelungindu-se în lume, l-a creat pe om. Astea sunt cuvintele lui. O astfel de iubire așezată la temelia firii noastre nu poate să dea rod decât într-o fire bună. Mare încredere avea Sfântul Dumitru Stăniloae în bunătatea firii omenești. Și este foarte relevant pentru noi acest lucru, mai ales astăzi, când se citește în biserici partea aceasta din predica de pe munte cu iubirea vrăjmașilor. Nici o poruncă nu o poate egala pe aceasta, pentru că niciuna nu este atât de înaltă, atât de vrednică de Dumnezeu. Mai presus
nespus de sus față de puterea omului. Și Sfântul Dumitru Stăniloae spune că toată predica de pe munte, de fapt, este un program al iubirii. Vedeți? El mai are o expresie prin care este foarte cunoscut, și anume definiția Sfintei Treimi, pe care el o dă ca fiind structura supremei iubiri. E bine, această predică de pe munte, în care Hristos așează antitezele, fericirile și încheie cu Tatăl nostru, și care așează în centru ca pe un ax care leagă cerul de pământ această iubire a vrăjmașilor, este programul iubirii, adică este calea prin care omul poate pune în lucrare iubirea lui Dumnezeu, nu calea prin care omul poate câștiga iubirea lui Dumnezeu. Poate pune în lucrare o iubire care este deja a lui și pe care el încă nu îndrăznește să înțeleagă că o are la dispoziție. Atunci când copiii înțeleg lucrul acesta și când sunt mici, înțeleg asta, pentru că o fac instinctiv aproape, când înțeleg că părinții nu-i pot refuza nimic pentru că îi iubesc, atunci nimic nu le poate sta în calea acestor copii. Și știți bine ce spun. Noi la fel trebuie să facem. Părintele Miron Mihăilescu, unul dintre cei mai buni ucenici, cei mai apropiați ucenici ai Sfântului Dumitru Stăniloae, în momentul în care, terminând facultatea, l-a avut profesor pe Părintele Stăniloae, terminând facultatea, i s-a cerut de către Părintele Stăniloae să continue cercetarea științifică, academică, pentru că ar fi vrut Părintele Stăniloae să-l lase pe el la catedră în locul său. Și el i-a spus: nu vreau să rămân la catedră. De ce? Pentru că vreau să mă duc la parohie să aplic ceea ce m-ai învățat tu. Și l-a întrebat uimit Părintele Stăniloae: dar ce te-am învățat eu? Și a răspuns Părintele Miron, zice: tu m-ai învățat că iubirea lui Dumnezeu este sufletul sufletului nostru. Adică la fel cum sufletul ține trupul în viață, la fel iubirea lui Dumnezeu ne ține sufletul în viață. Foarte bucuros și uimit, dar mai ales bucuros a fost Părintele Stăniloae. Și de aceea îl vizita foarte des pe acest ucenic să vadă cum lucrează el ceea ce a învățat. Și slavă bunului Dumnezeu, a lucrat cu belșugare. Ei bine, ce spune Sfântul Părinte Stăniloae despre această iubire a vrăjmașilor? El ne arată faptul că noi nu putem avea în noi o iubire personală. Iubirea nu poate să fie născută de noi. El zice că iubirea noastră este o iubire de tip răspuns, adică Dumnezeu ne-a iubit mai întâi, cum spune Sfântul Ioan Evanghelistul, și apoi noi reflectăm această iubire în afară către ceilalți. Felul în care punem noi în aplicare iubirea lui Dumnezeu este ceea ce ne validează pe noi ca fi ai Săi, spune el. Și ne arată faptul că Dumnezeu s-a apropiat permanent de om. De la început, de când omul a părăsit raiul, Dumnezeu n-a încetat să se apropie de om, dar a făcut-o cu pași mici, ca să nu-l sperie pe acest om. Dar omul s-a depărtat atât de mult de Dumnezeu, încât răutatea lui devenise nemăsurată, răutatea omului.
Și dacă citiți în Facere, în Cartea Facerii, să vedeți în capitolul 4, parcă, îl auzim pe Lameh, care se jură că se va răzbuna de 70 de ori câte 7. Ei bine, unei astfel de omeniri care are o răutate nemăsurată, Dumnezeu i-a pus limite și de aceea a fost dată legea talionului, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, pentru că a vrut Dumnezeu să-l învețe pe om mai întâi egalitatea, să înțeleagă mai întâi omul că noi suntem la fel, că noi suntem aceiași în fața lui, în ochii lui, noi suntem egali. Dar nu este o lege normativă. Nu este bine să faci lucrul acesta, dar decât să faci așa cum vrei tu, mai bine fă așa. Ei bine, deși legea veche îl ținea pe om într-o limitare a neputinței omenești, cu toate acestea îi ținea aprinsă, reușea să-i țină aprinsă dorința către Dumnezeu, aspirația față de Dumnezeu. Însă, pentru om nu era de ajuns, astfel încât a trebuit să vină la el cel care a făcut deja drumul de la cer la pământ, și anume Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Aceste cuvinte pe care Hristos le spune în predica de pe munte nu sunt cuvinte ale unui om. Omul nu putea nici măcar să aspire la aceste cuvinte, da, păi să le formuleze, spune Sfântul Dumitru Stăniloae. Hristos este Cel care a venit și le-a arătat oamenilor o cale pe care omul nu putea să meargă singur, calea Dumnezeirii. Și a spus, introducând acele antiteze de care am pomenit, ați auzit de demult că s-a zis, dar eu vă spun. Celor care știau de porunca, auziseră și împlineau porunca să nu ucizi, le spune acum Hristos, eu vă zic că și dacă îi spui fratelui tău nebunule sau prostule sau raca, care în traducere înseamnă handicapat, ești vinovat de ghiena focului și de judecata sinedriului. Ați auzit de mult că s-a zis să nu prea curvești, dar eu vă zic, cel care a privit la o femeie căutând să o poftească pe ea spre a o pofti, acela a și săvârșit desfrânare în inima lui. Și așa mai departe, acestea sunt antitezele. Ceea ce ați auzit de demult că s-a spus sunt cele ale oamenilor, dar dacă rămâneți în acelea, bucuria voastră nu va fi deplină. Ați auzit cum a spus, cum s-a citit astăzi? Ce bucurie veți avea dacă veți face bine celor care vă fac bine? Dacă dați împrumut doar celor de la care nădăjduiți să primiți înapoi, ce bucurie veți avea? Vedeți? Căuta ca bucuria noastră să fie deplină. Și după aceea zice că și păcătoșii fac acest lucru. Când zice păcătoși, să știți că de fapt se referă la toți oamenii, la acei oameni care nu vor să fie mai mult decât oameni, la acei oameni care se mulțumesc să rămână așa, lipiți de pământ, cu fruntea în praf. Aceia sunt păcătoși. Dar celor care îndrăznesc să ridice privirea către Dumnezeu, celor care înalță mâinile pentru ca Dumnezeu să-i tragă la El, acelora le spune, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor care vă fac rău, pentru că așa veți fi fiii Tatălui vostru,
care știe să dea bine și celor răi, știe să facă bine și acelora. Cine poate să facă acest lucru? Ce om poate să înțeleagă măcar, dar apoi să lucreze? Niciun om. Doar Dumnezeul care a devenit om și care a pășit pe această cărare, pe această cale, doar acela ne poate arăta drumul. Și spune Sfântul Părinte Dumitru Săniloae, cei care înțeleg lucrul acesta și îl primesc pe Dumnezeu în dragostea Lui, aceia primesc puterea de a se face fiul lui Dumnezeu. Și aceia vor înțelege ce este și cum se lucrează iubirea adevărată. Și spune că și nejudecarea aproapelui nu este o virtute prin care noi nădăjduim să-L îmbunăm pe Dumnezeu. Asta făceau cei din legea veche. Noi trebuie să facem cu mult mai mult dacă vrem să fim fiii Tatălui. Nu este de ajuns să fii separat, să fii izolat. Dimpotrivă, spune, atunci când judeci pe cineva, îl izolezi pe acela. Și tu te întuneci și vei fi și tu judecat. Că spune, nu judeca și nu vei fi judecat. Și când vei fi judecat, zice Părintele Săniloae, tu vei fi acela izolat. Pentru că tu vei fi scos în față la judecată singur. Și atunci el arată că smerenia este a vedea binele din celălalt și a înțelege că ai nevoie de binele lui, pentru că și el are nevoie de ochii tăi care vede acel bine. Și atunci cel care vede binele din inima celuilalt se va curăța. Mare taină ne descoperă aici Sfântul Părinte Săniloae, zicând că cel care se străduiește să-l vadă frumos pe aproapele, să-i curețe imaginea aceluia din inima sa, acela se curăță și pe sine de patim, dar îl curăță și pe acela, îl ajută și pe acela să devină mai bun. Vedeți? Este o iubire care curăță de fapt relația. Sfântul Părinte Dumitru Săniloae nu ne zice, faceți lucrul acesta, iubiți pe vrăjmașii voștri, ca să fiți voi buni, să fiți voi mai strălucitori, să fiți voi cu stea în frunte. Nu! Faceți lucrurile acestea ca să fiți în sfârșit împreună. Faceți tot ce puteți ca să fiți împreună și împreună nu puteți fi decât în iubire. De aceea spune că această poruncă este un program al iubirii. Și zice cuvântul acesta foarte frumos. Spune, cel care a gustat din această dragoste capătă statornicie în iubire. Capătă o bucurie de celălalt. Se bucură de tot cel de lângă el. Și capătă conștiința. Este conștient, este încredințat de faptul că în fiecare din fața lui, în fiecare om din fața lui, poate găsi, auziți, poate găsi taine ale unor adâncuri fermecătoare. Vorbește ca un îndrăgostit, Sfântul Dumitru Săniloae. Uită-te la aproapele până uiți de tine. Caută să-L iubești până când devii îndrăgostit cu dragostea lui Hristos. Ce om poate rosti aceste cuvinte decât acela care L-a primit pe Hristos în sine? Doar prin unire cu Hristos, spune El, putem să împlinim această poruncă și atunci vom fi fii ai lui Dumnezeu. Cărarea este de la ura nemăsurată la iubirea nemăsurată, de la Lameh care a zis că se va răzbuna de 70 de ori câte 7
până la cuvântul spus lui Petru: oare cât o să ier pe fratele meu? De 7 ori? Petre, nu spun ție de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7. Să-l ierți de 70 de ori câte 7. Și atunci crucea noastră va deveni crucea lui Hristos, spune părintele Stăniloae. Pentru că, zice el, crucea lui Hristos a apărut atunci când s-a întâlnit dragostea lui Dumnezeu cu răutatea oamenilor. Asta a făcut să apară crucea lui Hristos. Și de aceea el, pe cruce fiind, spunându-i Tatălui: Tată, iartă-le lor că nu știu ce fac, el atunci a făcut ca mila să biruiască durerea. Ei bine, același lucru ni se cere și nouă: să facem ca mila să biruiască durerea provocată de ceilalți, să ajungem până într-acolo încât să nu mai putem vedea în cei care ne fac rău un vrăjmaș. Adevăratul Fiu al lui Dumnezeu, om în trup mă refer, în viața aceasta, adevăratul Fiu al lui Dumnezeu în trup este cel care nu poate să vadă un vrăjmaș în fața lui, pentru că înțelege, așa cum înțelege și Dumnezeu, care îl iubește pe cel bun pentru firea lui bună, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, pentru firea lui cea bună și pentru voința lui cea bună, iar pe cel rău îl iubește pentru firea lui bună, pentru că, v-am zis, firea omului este bună pentru că este făcută din iubirea lui Dumnezeu, dar îi pare rău și este milă pentru răul în care a ajuns, pentru întunericul în care el s-a dat pe sine legat. Și ca să vă arăt că nu este un lucru greu de înțeles și de pus în practică pentru noi oamenii, dacă îl lăsăm pe Dumnezeu nu doar să ne iubească, dacă îl lăsăm pe Dumnezeu să iubească pe cei care ne fac rele. Pentru că zicem, nu trebuie să vedem pe nimeni vrăjmaș, dar totuși Hristos zice: iubiți pe vrăjmașii voștri. Adevăratul vrăjmaș este diavolul, pentru că el are și firea rea și voința rea. Omul nu este vrăjmaș cu adevărat, pentru că are doar voința rea, dar firea este bună. El este rob diavolului și se comportă ca un vrăjmaș, dar nu este un vrăjmaș. Și revin, ca să vedeți că ceea ce vă spun nu este atât de greu de înțeles și nici de pus în practică, o să vă dau 2 exemple reale din viața unui părinte stareț de la Optina, de când era copil, și una din viața mea, adică o învățătură pe care am tras-o eu, mergând cu mașina. Și încep cu acel părinte stareț. Zice, când era copil, taicăsul l-a găsit în șură, plângând de sărea cămașa pe el. Și s-a speriat, a crezut că s-a rănit sau s-a întâmplat ceva și l-a întrebat: dar de ce plânge așa tare? Și el a zis, deci nici nu vreau să-mi închipui să mă pun în pielea personajului că mă ia cu amețeală. El a zis: plâng că eu nu cred că o să mă mântuiesc.

0: vrăjmaș mititel, ca să aibă și el pe cine iubi. Vedeți? Cea de-a doua învățătură pe care am tras-o mergând, v-am zis, cu mașina, și aveam stație pusă pe mașină. Știți? Mai vorbim între noi, mai... Așa. Și ce s-a întâmplat? Că înțelegi din ce vorbesc cei de pe stație. Un tirist, cum le spunem noi, conducătorul de tir, un tirist l-a depășit pe alt tirist și l-a depășit un pic cam periculos, adică prea aproape, și l-a forțat pe ăsta să tragă dreapta și era să se răstoarne în șanț acela. E bine, nu s-a răsturnat, dar a început să înjure ceva de groază și nu mai termina. Deci ăla, săracul, vinovatul, tăcea și a cerut iertare la început, dar după aia, când a văzut că ăsta continuă, n-a mai zis nimic, pentru că își primea porția. Și îl înjura și îl înjura și îl înjura, nu mai termina. Acela era unul tânăr care înjura. La un moment dat intră pe fir un tirist mai bătrân, mai în vârstă, și îi spune acestuia care înjura, îi zice: măi, lasă-l, măi, nu-l mai înjura, pentru că sunt și oameni buni care fac greșeli. E, vedeți? Ăla asta i-a zis exact ce spunea Părintele Dumitru Săniloae: nu confundați firea cu voința. Nu confundați ceea ce vedeți în afară cu adâncul lui. Aveți răbdarea să faceți lucrul acesta. Nu puneți semnul egal. Faptul că ai greșit odată sau de mai multe ori nu te transformă într-un drac. Sunt și oameni buni care greșesc. Și oamenii sunt buni de fapt, pentru că iubirea lui Dumnezeu este sufletul sufletului nostru. Cel care are răbdarea și abnegația să caute lucrul acesta și să contemple lucrul acesta, acela va gusta din adâncurile fermecătoare ale aproapelui. Să punem la inimă acest cuvânt al Sfântului Dumitru Stăniloae și să-l ținem și pe el la inima noastră, pentru că pentru noi a scris, pentru noi a vorbit, ca noi să fim cu Dumnezeu. Amin.
1: Să zicem toți din tot sufletul.

apurarea pomeniți ictitorescul locașului acestuia și pentru toți cei mai dinaintea adormiți, părinți și frații noștri de măritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni.

Mântuirea, cercetare, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, viitor slujitori, închinători și binefăcători ai acestui sfânt local.

0: vă mulțumim, miloase bine tale, Mântuitorului, Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care le-ai vărsat asupra robilor tăi. Îți aducem doxologie și cu milință strigăm, izbăvește ca o milostiv totdeauna și împlinește dorințele noastre, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne Dumnezeul nostru, dăruiește robilor tăi să aibă dragoste nefățarnică față de aproapele, îmblânzește-i cu harul prea Sfântului tău Duh și îmbăpăiază, Stăpâne, sufletele și inimile lor cu dragostea ce către tine.

darul și facă bine Sfântă și pentru tot ce înseamnă biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine,

slujbe de veșnic. Urma ta ce aleasă. Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

0: puterilor care ne-ai venit asta și acum înaintea Sfântului Căzătării.
1: Apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu, necuvântul Tău.
0: Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră. Păi să fim vrednici să aduce rugăciuni, cere și jertfe de sânge. Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și, auzindu-ne, milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale.

0: ajutorului de oameni ca privind spre rugăciunea noastră să curățe sufletele și trupurile.
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
0: Se dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, credință și în înțelegerea aceasta.
2: Înțelepciune!
0: Să le slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără să se împărțășească sfintele tale taine, să se vrenicească de cerească ta împărăție.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină cu apropii sau să slujească pe împăratea slavii. Da, slujiți este lucru mare și înfricoșător, chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea ta, Doamne, cea de negrăit și nemăsurat, fără mutare și fără schimbare, te-a făcut om și arhiereu al nostru, te-a făcut ca un stăpân la toate. Ne-ai dat slujirea cea sfântă a acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Te cerșești pe tronul, te rugim pe Domnul, Serafimilor și Împăratul lui Israel, că cu singure sunt și cu Sfinte odihnești. Deci, pe Tine te rog, Cel ce singure ești bun și fii nevoitor, caută spre mine cu Domnul și ne trăiești și încurățește sufletul și inima de cugete vicrene. Spre mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește puterea Sfântului, să stau înaintea aceste Sfinte Miște tale, să jertfesc Sfântul și Preacuratul și scumpul Tău Sfânt, că la Tine vin plecând în grumaje și mă rog Ție să nu întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci bine vă este să stea adusizat de aceste de mine păcătoși, că Tu ești cel ce aduce, cel ce te aduce, cel ce primești, cel ce te împarți, toate din și Ție slavă când ajung împreună și Ceriu fără de Dumnezeu, și prea Sfântului și Bunului și de viață Lucătorului Domnului, acum și pururea și în vecii vecii. Noi care ne

Al preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

0: pândia cu mănași și monahii și pe tot clerul bisericesc și cine monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe toți ierarhii Moldovei și Bucovinei, adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Pe fericiții și pururea pomeniți ctitorii acestei sfinte catedrale, Veniamin, mitropolitul cu tot neamului cel adormit și pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
3: Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagre, în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru demnitatea și libertatea poporului român, să-i pomeni.

0: Doamne, cu toată inima.
1: Și crește-ne în
0: rugăciunea noastră,
1: durere neînfruntată, pace și răspuns bun.
0: Fă-ne vrednici atât ce dară și jertfă duhovnicești pentru păcatele noastre. Pentru cele din neștiință ale poporului și nevrednice să
2: s-a înaintea ta, să fie bine primită jertfă Dumnezeu
0: și să se lăsuiască Duhul cel bun al Harului Tău peste noi, peste aceste dar ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău.

0: Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pocorât din ceruri și s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a întrupat și a înviat a treia zi după Sfântul și s-a înălțat la ceruri și s-a de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Ducătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit și care a grăit prin glorie. Într-una Sfântă, Săbornicească și Apostolească Biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viaului ce va să fie. Amin.

pe tine te lăudat, și ascult, ți-a neînchinat tot locul stăpânirii tale. Că tu ești Dumnezeu negreie și necuprinsul de Dumnezeu, tu și unul născut Fiul tău și Duhul tău ce sunt, tu din neființă la ființă ne-a dus pe noi, și căzând noi iarăși ne-a ridicat și nu te-ai depărtat pe toate pătrunurile, până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dorit împărăția ta. Pentru toate acestea, mulțumim ție și unul a născut Fiul tău și Duhul tău ce sunt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm. Pentru binefacerile care ți le-a arătat și ne-a arătat ce ni s-au făcut. Liturghia aceasta pe care ai binevoit-o a primit din mâinile noastre și nu s-au înaintea ta, mii de atunci, te rugăm de pe cuvântul și serea cu ce câte șase ani care se nască.

Domnul Sabaot. Plin este cerul și pământul de slava ta, Osana. Osana, faceți fericite

bază pe este plină de măreție. Că te-ai iubit cu mine ta de mult cât se unul născutul care este din el funcțiară și să aibă viață veșnică. Și așa este venit și dată rânduiala cea pentru noi plinind-o noaptea în care poate să mai degrabă, când el însuși a dat pe sine pentru viața lui, pe lung pâinea cu sfintele și prea curatele și fără prihanele care nu trebuie să sfințim și plângând, a dat sfințelor săi ucenici și apostoli.

Amin. Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua să de iarăși venire,

Dumnezeule curățește. Dumnezeule curățește. Dumnezeule curățește. Doamne, în ceasul al treilea apostolului, că acesta putește, cu noi, ce ești în el.

0: stânca și fără de suflet. Și te chemăm și te rugăm, trimite-ne la tine pe demn. Trimite-ne adică pâinea asta în scutul cru al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în pătirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău, prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt.
1: Amin, amin, amin.
0: Să vă pomenească. Iar nu spre judecată sau spre o sânge. Încă aduci în ceea ce am susținere cuvântătoare pentru cea dormită. Strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, mucenici, mărturisitori, cu

0: Întâi pomenește, Doamne, înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: De ce credință locuiesc în ele? Aduți aminte, Doamne, de ce călătoresc pe uscat, pe apă și pe aer? De ce bolnavi, de ce pătimezi, de ce robiști de mântuirea lor? Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc dar și fac bine în Sfintele tale biserici și aduc aminte de cei săraci, cu mic, cu toți milele. Ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință, numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea.

0: pentru cinstitele daruri, înainte și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm.
1: Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce l-a primit pe ele în Sfântul cel mai preasfânt de ceruri și duhovnicescul său jertfenic, într-un miros de bună mireaspă duhovnicescă,

înfruntat în pace și răspuns bă la înfricoșătoarea judecata lui Hristos să ceră. Credinței și împărtășirea

nostru care ești din cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel

Iubire ființă la ființă pe coafele, Sfântul Stăpâne, caută din ce spre ce și-au plecat capetele înaintea ta, că nu le-au plecat trupului și sângelui, ci ție înfricoșătorului Dumnezeu. Tu, deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră a tuturor, spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Uha!

0: împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Ia aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, din Sfântul tău la casă pe tronul slavei părăsitat și vină ca să ne spune și ne învrednicești prin mâna ta așa cum e, a niște dat un lucru aproape pe noi, Dumnezeu, recurățește-ne prin păcătoși. Dumnezeu, recurățește-ne.

0: 13.
1: Dar eu cu noi.

rinse diafana.

cinstită, dar sunt o trupă a două. Aici, Florin.

0: aici. Acesta este sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă
1: și miartă greșelile mele, ce de voi și de voi.
0: Cele să vă știți cu cuvântul sau cu fapta sau cu
1: gândul.
0: Și mă învrednicește
1: fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertare păcatelor și spre viață de veci. Amin.
0: Cine
1: tale, cele taine, astăzi, Fiul Dumnezeu, părtași mă pe mine.

iubiți credincioși, toți cei care v-ați pregătit pentru Sfânta Împărtășire, aveți deslegarea Părintelui Duhovnic, creștini ortodoxi fiind, să spunem împreună rugăciunile. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci, mă rog, ție, miluiește-mă și-mi iartă mie toate greșelile, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viață de veci. Amin. Cine-i tale, cele de taină? Astăzi, Fiul al lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Încet. Hai să dăm apoi. Hai.

Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm slava ta, că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață făcătoarele tale taine. Întărește-ne pe noi întru sfințenia ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea ta. Aliluia, aliluia, aliluia.
0: Drept primind Dumnezeieștele, sfintele preacuratele, nemuritoarele, cereștele de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
2: Doamne,
0: apără, mântuiește, minunat.

vitalitate. Îndreptarea, întărește pe tot fica ta. Păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite, Născătoare Dumnezeu și Curea Fecioare Maria și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Și că Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururile.

Cel ce binecuvintezi, pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Pe toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este coborându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Tămâiți-a cinție.

Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade, spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tine și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, ai arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, a Sfântului Ierarh Hierotei, Episcopul Atenei, a Sfinților Mucenici Audac, Domnina și Calistena, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește, bunule, celor ce am frumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătare din bunătățile Tale cele veșnice pentru rugăciunile preacuratei, stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria, ale Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, ale Sfântului Ierarh Hierotei, Episcopul Atenei, ale Sfinților Mucenici Audac, Domnina și Calistena, a căror pomenire astăzi o săvârșim și pentru rugăciunile tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea.

Domnului peste voi toți, cu al său har și cu așa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejde!

cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maice sale, a Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maice noastre Parascheva, a Sfântului Erar Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfânt Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei sfântă și dumnezească liturghie am săvârșit, a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, cu rugăciunile Sfântului Erotei, Episcopul Atenei, ale Sfinților Mucenici Domnina, Avdac și Calistena și cei împreună cu dânsii, a căror sfântă pomenire astăzi o săvârșim, a Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, școală tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un buș de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluie.

0: iubiți credincioși, se cuvine întâi să mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această sfântă și dumnezeiască zi de duminică. Duminica aceasta, a 19-a în calendarul nostru, de după rusare, duminică în care, sigur, ne-am adunat cu toți împreună, am venit să cinstim și de departe pelerinii noștri pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, pentru că, așa cum vedem, de câteva zile deja a început un pelerinaj intens pentru închinarea la Sfintele Moaște. Și la Sfânta Evanghelie de astăzi s-a citit o Evanghelie foarte frumoasă, dar, sigur, și mai zdruncinătoare pentru noi, iubirea vrăjmașilor. Dacă vreți, spune Mântuitorul, ca să vă cinstească pe voi oamenii, cinstiți și voi pe ei. Ceea ce doriți ca oamenii să vă facă vouă, faceți-le și voi lor. Acesta este cuvântul Mântuitorului din Evanghelia de astăzi. Și mulțumim Părintelui Arhimandrit Hristostom Ciuciu, care este profesor, în primul rând, la facultatea noastră de teologie, este și slujitor la Mănăstirea Putna și la noi la Catedrală și ne-a tâlcuit această Evanghelie de astăzi, nu doar Evanghelia de astăzi care ne învață cum să iubim pe dușman, ci Părintele ne-a spus un cuvânt frumos despre Sfântul Părinte Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, care îl cinstim noi astăzi în calendar, mai recent canonizat, dar care este și patronul facultății noastre de teologie, deci din apropiere, și cu acest prilej Părintele ne-a explicat foarte frumos din viața Părintelui și mai ales despre teologia pe care Părintele Stăniloae a scris-o în timpul vieții lui, timp de peste 50 de ani, dânsul fiind profesor, a scris multe cărți, mai ales dogmatica, cea mai grea lucrare pentru noi oamenii și cea mai greu de înțeles. Însă dânsul a scris-o prin credința lui și prin știință și cu ajutorul bunului Dumnezeu. Pentru că și Sfântul Ioan Gură de Aur, când scria, spunea că era inspirat de Duhul Sfânt. Și chiar într-o istorioară se arată cum însuși Sfântul Pavel îi șoptea la ureche ceea ce scrie. Așa toți mari părinții bisericii, toți mari scriitori, toți care au făcut lucrări de acestea frumoase și grele de înțeles, au fost inspirați de Duhul Sfânt. Și Părintele Stăniloae este numit, așa cum spunea Părintele, în mare dascăl al teologiei noastre și iubitor al Sfintei Treimi și al lui Dumnezeu. Și a scris această teologie a iubirii. Și atunci, dacă Părintele Stăniloae ne-a învățat toate aceste frumoase cuvinte, este legat și de Evanghelia de astăzi, de a iubi pe vrăjmașii noștri. Că dacă cineva spune că îl iubește pe Dumnezeu, dar nu îl iubește pe fratele său, ci îl urăște, este mincinos, ne spune Evanghelia. De aceea, dacă vrem să îl iubim pe Dumnezeu cu adevărat, întâi să iubim pe semenii noștri, să le facem bine, chiar dacă ei ne fac rău sau ne vorbesc de rău. Aceasta este teologia adevărată. Să-L iubești pe vrăjmașul tău, neașteptând ca El să te iubească pe tine. Și atunci Dumnezeu intervine și schimbă inima fiecăruia dintre noi. Pentru că este o vorbă, cine n-are dușman nu-i face pielea doi bani. Dar această vorbă trebuie să o punem în acest context al iubirii. Pentru că trebuie să încercăm cu tot din adinsul să vedem din tot omul ceea ce are el mai bun. Nu răutatea, nu altceva, ci bunătatea și lucrurile care omul le face, că fiecare om, cât de rău ar fi el, are și lumină în el, lumina pe care a lăsat-o Dumnezeu la botez. Și atunci, dacă noi ne sârguim, putem să împlinim și acest fapt, să iubim chiar pe dușmanii noștri. Și atunci Dumnezeu ne va iubi și pe noi și ne va răsplăti și nouă cele ce ne trebuiesc în viața aceasta și mai ales în viața de dincolo, unde ne trebuie să ne agonisim plata cea veșnică, adică fericirea veșnică, prin faptele pe care le facem noi în această viață. Mulțumim deci dumneavoastră tuturora, celor care v-ați rugat împreună cu noi și astăzi, celor care v-ați împărtășit în număr frumos și astăzi, celor care ați cântat cu noi și mulțumim și corului Sanctus al Catedralei Metropolitane, care ne-a împodobit astăzi frumoasa și dumnezeiasca liturghie cu frumoasele lor voci și cântări care sunt adecvate pentru sfânta și dumnezeiasca liturghie. Mulțumim și pelerinilor care au venit și vin de câteva zile și vor veni și în continuare în aceste zile. Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfinții să le răsplătească osteneala, greutatea drumului, cheltuiala, poate boala, poate necazurile care îi apasă pe ei. În această săptămână avem evenimente frumoase, pentru că deja, cum ați văzut, pelerinajul Sfintei a început, dar noi oficial miercuri seara, vom primi moaștele Sfântului Cuvios Paisie, olarul de la Mănăstirea Sihăstria, în jurul orilor 18, probabil, și apoi vor fi depuși aici în catedrale și joi dimineața, la orele 5:30, deja o să pregătim Sfintele Moaștele, le scoatem pe treptele catedralei, unde pregătim procesiunea pentru a înconjura Sfânta Catedrală și a le depune pe baldachinul care este deja pus aici în curtea catedrale și urmează zilele acestea să îl împodobim cu flori frumoase. Apoi, joi dimineața de la orele 6 vom săvârși acatistul concomitent a Sfintei Cuvioase cu a Sfântului Cuvios Paisie și apoi împreună cu părinții catedralei, cu tinerii, cu cântăreții și cu dumneavoastră, cei care sunteți adunați în curtea catedrale, vom face un pelerinaj în jurul Sfintei Catedrale și vom depune Sfintele Moaște și din momentul acesta începe închinarea pentru hramul Sfintei Cuvioasei Parascheva și a Sfântului Cuvios Paisie, care va fi anul acesta alături de moaștele Sfintei Parascheva. Și credincioșii care deja din noaptea înainte se așează la rând vor avea ocazia să se închine și anul acesta la pelerinajul care continuă toate zilele până pe data de 15, inclusiv 15 octombrie, zi în care, după ce credincioșii se închină, vom introduce din nou Sfintele Moaște în Catedrala Metropolitană. Să ne ajute Sfânta Cuvioasă Parascheva, să ne ajute Sfântul Cuvios Părinte Paisie, să ne ajute Sfinții noștri pe care îi cinstim noi, Sfinții care îi avem primit la botez, Sfinții Îngeri pe care ni-a rânduit Bunul Dumnezeu fiecăruia dintre noi, ca să putem merge înainte, chiar dacă întâmpinăm și multe necazuri, multe ispite în această viață, dar pentru aceste ispite, pentru această jertfă pe care o facem noi, Bunul Dumnezeu ne va răsplăti în împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne ajută!
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Împărate ceresc, înghietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și ajutătorule de viață, vină și te sălăștiești între noi. Și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci și veci, amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci și veci, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția.

0: Ca cuvioase noastre mari, mulgând o stivă Parascheva, prin noi dumirin să-i aducem noi nevrednici și păcătoși prin cumpitoșurile sale, că mari daruri ne-am învădincit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel purea purgător de bunătăți al Mântuitorului nostru să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cele feciorezi, din pământește lăcașul de bucurie, Te-au încurunat pentru vrednicile Tale, că femeie strupurtând și fire săbănoagă, ai știut a birui toate puterii vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta cântăm. Bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, Sfântă Îngeresc, într-un fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întăria credincioșilor, bucură-te, liman liniștit neînvihorat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, lumina la celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor dezîndrăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Parascheva, mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor răspătește biruințele, așa mâna prorice nevăzute întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rândute spre mântuire. Pentru aceasta să ne îndepărtăm de îngiuri până când vom petrece în păcat, Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aleluia! Epivata văzunte pe tine laudă pământul răsenit ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisinte cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștere tale, cum vom putea în destul la propovădui minune pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea. Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sfârșitoare Epivate, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sfârșitoarea bătrânilor, bucură-te, osânitoarea dușmanilor, bucură-te, militoarea săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește ale noastre rugăciuni ratorate ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră Sfântă ți le aducem speritarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia cântăm neîncetat, aleluia!
1: Aleluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărul și plaja cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, i-aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânțe nerătăcite, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, pământ de destulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinare de locul cugetării, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosit de atât, dar gândurilor lumești ne-am deșteptat acum noi ticăloși de crămân, că n-avem încotro în tine nădejde după faptele noastre să te-a neliniștit, ne făcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne! Ca din prână cu tine să cântăm, Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerea ce odinioară ne sfătau acum se ruptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, n-avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește-a ne ajuta vinecând bolile și alăzând suferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul destulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspământați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi ce cuprinde dureri, zice preacuvioasă, rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâierea, zilele grele sunt, deși noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând aleluia!
1: Aleluia!
0: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am preținut aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecat, unde toți ne prigonesc, că toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Însă, o prea bună Maică, care a ascultat mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ce ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoare a celor greșiți, bucură-te, ocrotitoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare a celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, continuarea patimilor, bucură-te, domnirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoare a celor slabi, bucură-te, izvorătoare a milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăine, liniștim, ne veselim, ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit, pentru rugăciunile tale preacuvioasă. Și trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăzdunia ta după datoria obștii care ți-aduce să mulțumite, mărire laude tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoită prin credință, mărire fapte cele cu statornicie urmate după pirile iubitorului de oameni pentru acestea grim. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, curuna adevărului, bucură-te, slavă monahilor, bucură-te, povățitoarea creștinilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, surpătoarea resturilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață ne este căcioasă salvată în veci, pentru aceasta mărirea afla și darul de minuni. Cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii, prin tine fi mustrase, în spământă văzând slavă lui Dumnezeu, ce a gătit omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului mărire asupra ta cuvioasă, ca să te ducești aducând credincioșilor darul de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, feritoare de nelucirii, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat tu rugându-te pentru țara aceasta, pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine a fi zbăvit din atâtea primejdii? Sau cine a fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm eu Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici nesperătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduind te-a îmbrățișat viața monahicească pentru aceasta și îndepărtându-te de toată dezmerdarea și plăcere lumești, haina cea scumpă cu aceșetoului venind la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de vermele tufie, bucură-te, câin răsărit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palată nevinovăție, bucură-te, scaunul domnilor, bucură-te, șeful celor ce conduc, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, se întristează sufletul nostru gândind la judecată, ne și în ce vom face noi păcătoși, nepădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Primește ca pe chezeșia bunei noastre voinci și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună Aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința, de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger, de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul ce de vești, de ceasul osândirii. Ne învredincești a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă ca să cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voivod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea mea păcătosului, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu, cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le săvârșim prin Harul Dumnezeu și pentru a noastră mântuire am dobândit. Bineprimită fără rugăciunea noastră, Sfântă, grăbește, întotdeauna ne ajuta, ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu ceea ce ai zis și s-a făcut toată făptura. Nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care, în toată ziua, nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebniți și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin stârguința cea de toate zilele. Dăruiește-ne, Doamne, ca un îndurat multe milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea sfânt numele Tău în veci. Amin.

Zisa Domnul, așa iubi Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său, cel născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unuia născut Fiului Dumnezeu.

0: spărire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșeneanul, Arhimandriții Dosoftei Hristostom, Isin și Hristostom, Protosinghinii Paisie, Teodosie, Deodor Siloan și Ioan, Preus Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel Dragoș, Manuel Vasile Paul, Mihai, Daniel și Larion, Arhidiaconii Sfinți Florin Ciprian, Alexandru Gabriel, Petronius Elian, Mihai și Constantin, Diaconii Ioan și Matei, frați Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, Monachile, Antuzei, Caterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisie, Parascheva, Epifania, Macarie, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epicarea și Nectarea, Preasofane, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valeria, Natanael, Protosigni, Teofan, Arsenie, Siloan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, Arhidiacon, Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Ilian și a tuturor care se nefază la această sfântă slujbă și pentru casele sertelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ca niște rom nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitor, Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu ți aducem doxologii și cu minință strigăm, izbăvește în toate nevoile pe robii tăi și ca minostii totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păziți în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri spre noastră și de războiul cel între noi, pentru ca milostiv, blânșles, neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze împrește toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustră rău cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastră și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, nenădejdea noastră, slavă ție!
1: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează!
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale Sfântului Marnic Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhiei Iosif, cea milostivă Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitori acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

0: slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești pe toate le plinești. Visterul bunătăților, Zătătorului de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toate întunecime și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfânt Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfânt Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpân, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. De iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu cel viu că pasărea și-a aflat casă și turturea cui unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor Împăratul meu și Dumnezeul meu fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa, pus în valea plângerii în locul care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge, vor din putere în puterea Ta, se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion, Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul Iacob. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău, cum mai bine este o zi în curțele Tale decât mii. Ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Pe mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nereutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoită, Doamne, pământul întontor, se rugă mea lui Iacob, iertate fără de legile poporului Tău. Acoperite toate păcatele lor, potulite toată mânia Ta, întors-te de către ținea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre și îți întoarce mânia Ta de la noi. Oare învește vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta de neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vedere viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne nouă, auzi voi ce va grei într-un mine Domnul Dumnezeu, că va grei pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce sântori inima spre dânsul, dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășulească slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat dreptate și pacea s-a sărutat, adevărul din pământ a răsărit dreptate din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptate înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăzit sunt eu. Păzește sufletul meu căci cu viu sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Mileștea mea, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele în ziua necazului meu, strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale, veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu cel ce faci minuni, Tu e singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău, veselească-se inima mea ca să stea în mână de numele Tău. Laudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tale a căutat sufletul meu și am Te-a pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne Dumnezeu, îndurat și milostiv ești, îndelung răbător și mult milostiv și adevărat, că atât spre mine și mă miliește datoria Ta slugii Tale și mântuiește pe Fiul slujnicii Tale. O cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mânghiat. Fac mine semn spre bine ca să vadă ce mă urăsc și să se rușineze cât Doamne mai ești și mai mânghiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, bunătate învățându-te și îmbărbătându-te întru toate, îmbrăcându-te cuvincios cu bun cuget, ai scos din vasul alegerii cele negrăite și credința păzind calea întocmai săvârșit, sfințite mucenice erotei, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignire răbdat bunele care cu moarte pe moarte predat și înviere arătat ca un Dumnezeu nu trece cu vederea pe cei ce-ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce s-a născut din ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avram, cel iubit de Tine, pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pe Tine, Ierarhul Atenienilor, Te lăudăm, ca cei ce ne-am învățat prin Tine cele minunate și negrete, că Te-ai arătat cântăreț de Dumnezeu însuflat, roagă-Te, dar prea fericită Ierotee, să ne curățim de toate greșelile ca să strigăm, bucură-Te, Părinte de Dumnezeu înțelepțite. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorile, mult milostive și mult milosârde, care pe ce drept iubești și pe ce păcătoși miliești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților cea să fie, însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, tupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Împojoară-ne până când Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păzit și povățuit, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, cu binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe Tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, Te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-Te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre, și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi într-o cale, pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit, de-l harului celui binecunoscător intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici rubitei ca am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm de asemenea Te bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-a stins într-o deșertăciune zilele noastre, scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne-o păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. alepădând pe omul cel vechi într-un cel nou, să ne îmbrăcăm și ție, să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine, și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică, să ajungem deslocașul tuturor celor ce se veselesc, că tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună cu Părintele tău cel fără de început și cu preasfântul și bunul și de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărită-te-i foarte. Într-o strălucire și în mare pădoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apă cele mai deasupra ale Lui. Cel ce pui norii suirea ta, Cel ce îmbli pe aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugele tale pară de foc. Cel ce întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină, este îmbrăcămintea Lui peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi de glasul tânătului tău și se vor înfricoșa. Se suie munci și se coboară voi locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților, ori trece ape, adăpastă toate fiarele câmpului, asine sălbatici și seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor lor da glas. Cel ce adă pe munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsare albă dobitoare cerul și verdeață spre mâința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu întălem și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit acolo păsele și-o face cuib. Locașul cu costârcul în chipa roșii, munții ce înalță de poși cerbilor, stâncele scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Cuile lor mucesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarelui s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc stărătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurile acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le-ai dat lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși țărne, se vor întoarce. Primite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale, Cel ce caută spre pământ și-l face fel de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeule meu, cât voi fi plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de rege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia,

pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu

lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire

0: Bună.
1: Din înțelepciunea lui Solomon, citire.
0: Să luăm aminte.
1: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți i-au părut că sunt morți și a fost nesocotită nenorocire ieșirea lor și nimicirea lor plecare, și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire și puțin fiind pedepsiți cu mari binefaceri vor fi dăruiți. Că Dumnezeu i-a încercat și i-a aflat vrednici de el, ca aurul întopitoare i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere de tot i-a primit. Și în vremea cercetărilor vor străluci și vor fi ca scânteiele ce aleargă pe miriște, judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Cei ce nădăjduiesc spre el vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă el în iubire, că har și milă va dărui cuvioșilor lui și va purta grijă de aleșii săi. Din înțelepciunea lui Solomon, citire.
0: Să luăm aminte.
1: Drepți în veci vor fi vii și răsplata lor este la Domnul, iar cel prea înalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cununa frumuseții din mâna Domnului. Căci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti, va lua râmna lui în loc de armă și va intra arma făptura spre izbând asupra vrăjmașilor. Îmbrăca se va ca într-o plată și cu dreptatea și își va pune coif judecata cea nefățarnică. Va lua cu vioșia ca pavăză nebiruită și va ascuți cumplita mânie ca o sabie și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Ca niște săgeți bine îndreptate, fulgerile vor porni din nori ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă și din mânia sa ca dintr-o praștie va fi aruncat noi ani de grindină. Se va întărâta asupra lui apa mării și râurile îi vor înneca deodată, va sta împotriva lor duhul puterii și ca o vijelie îi va risipi. Astfel, fără de lege, va pusti tot pământul și răutatea va răstorna tronurile celor puternici. Auziți, dar împărați și înțelegeți. Învățați-vă, judecătorii marginilor pământului, ascultați cei care stăpâniți mulțim și cei care vă trufiți cu mulțimea popoarelor, că de la Domnul s-a dat vouă stăpânirea și puterea de la Cel Preanalt.
0: Înțelepciune.
1: De la înțelepciunea lui Solomon, citire.
0: Să luăm aminte.
1: Dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o odihnă va fi, că bătrânețea cinstită nu este cea dată de, de lungimea vieții și nici nu se măsoară cu numărul anilor. Și cărunteția este la oameni înțelepciunea, iar vârsta bătrâneții este viața neîntinată, ajungând plăcut lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit și fiindcă trăia între păcătoși l-a mutat. Răpit a fost ca nu cumva răutatea să-i schimbe gândul, nici înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul, căci vraja răutății întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă mintea cea fără de răutate. Ajungând în scurtă vreme la desăvârșire, dreptul a dobândit o viață împlinită cum alții n-au izbutit în ani îndelungați. Plăcut era Domnului sufletului lui și pentru aceasta s-a grăbit să iasă din mijlocul răutății, iar popoarele văzând n-au priceput și nici n-au pus în gând una ca aceasta, că har și milă va dărui Domnul aleșilor lui și va purta grijă de cuvioșii săi.
0: Să zicem tot din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem:
2: Doamne, miluiește!
0: Doamne, a tot stăpânitorule, Dumnezeul Părinte,

fericiții și de a pomeniți ictitorii sfânt locașului acestuia și pentru cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc

aduc darul și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru popor.

0: Amen, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și laudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am dădăjduit întru Tine, binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale, binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale, binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea, Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Ne miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Să toate desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcate, de la Domnul să cerem. Îngeri de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de

Slavă fi conștătoarea judecata lui Hristos în cer. Preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită asta până a noastră de Dumnezeu.

că ție, judecătorul cel înfricoșător și iubitor de oameni, și-au plecat capetele și și-au supus grumajii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de deșarte cugete și de relele aducerea minte.

acum liberează pe robul tău, Stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperire neamurilor și slavă poporului tău, Israel, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbă.

0: Este binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Tare este Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta păzește în veacul veacului.
0: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
2: De aceea ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu

0: și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnul miluiește, Domnul miluiește, Domnul miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor de trupești puteri, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase noastre Maici Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, pentru rugăciunile Sfintelor Mucenițe, Haritina și Mamelta, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Doamne, oare nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute. Și răspunzând, Domnul i-a zis, Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești.

ridicând glasul, i-a zis: fericit este pântecele care te-a purtat și fericit este pe pieptul la care ai supt. Iar el a zis: așa e.

izbăvește cetatea și norodul, pacea celor din război, liniștea celor biforați, una fără.

Înalță fruntea credincioșilor ortodoxi și trimite peste noi milele tale cele bogate pentru rugăciunile preacurate.

ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorii părinții noștri, ale sfinților și dreților dumnezeiești părinții Joachim și Ana, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioasei Maicii noastre Parascheva și ale Sfântului Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, și ale Sfintelor Mucenițe Haritina și Mamelta, a căror pomenire să

ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potom, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească

0: Domnului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Înțelepciune!
1: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat

0: și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, mângâietorile, Duhul adevărului, care pe tătinde în el și toate le împlinești, Vistierul bunătăți, părtătătorile de viață, vino și te sălăștuiești între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
1: Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului, stând o Maică, pentru rugăciuni pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Potrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci Tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, turdicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetări alinele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde-i mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de pârâși și mai înainte de judecată. Judecat am și osândit am fost eu, ticălosul. Ci ție, Mântuitorului tuturor stric, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioase Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pecioară plină de har, care a născut bucuria, întunericul întristării pe care vrășmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Izbăvește din ispita vrășmașului pe robii Tăi. Găzditorul a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, căci pe Tine Te avem, Preacuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toate primești de a ne izbăvești, scăpând pe cei ce Te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă fecioară, Mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta a iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale iarăși cu acesta mă împacă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiind rănit prin cumplite străgețe înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta a sufletului meu. Și Tu, Hristoase, mă mântuiește și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile Tale zbăvește-mă pe mine, cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește pe rugăciunile Preacuvioase Tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința a sufletului meu, cercetării Tale înrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea dară de bune, dar Tu, picurând roua milei Tale, de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioase Tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând-o, suflete, veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații ce aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urcisiți de Dumnezeu, ci eu, Preacuvioasă, cu rugăciunile Tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, Stăpâne, intra la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni, viețuind într-o această lume, nu se va îndrepta înaintea Ta. Dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsu-sa viața mea, Stăpâne, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile Tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi, născătoare de Dumnezeu, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă Fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre ca cu milostiv ochiul Tău, că ocrotirea Ta o avem, Preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit, pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum Te veselești împreună cu ce Te lângerești. Pomeni voi numele Tău într-un tot neamul și neamul, ascultă, Fică, și vezi, și pleacă urechea Ta, ajută poporul Tău și casa părintelui Tău. Pomeni voi numele Tău într-un tot neamul și neamul, pe slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pentru rugăciunile Preacuvioase Parascheva, milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare milă Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. La Tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care minele acestuia spre mânie le-am întărătat și acum, trebuindu-mi ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci Tu, Preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de Tine, o Maică, aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile Tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa. Fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-L, că ai lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l Preacuvioasă de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cel ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Treime, singură ființă Dumnezeirii, toți să ne mântuim și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul pentru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și preanălțați-l pentru toți vecii. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioase Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrumuitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și demonia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, Preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care a viețuit în fapte rele,

0: Lacrimile și osănelile preacuvioase Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care zvărăște noianuri de vindecări. Pe dumnezeiasca Parascheva cu vrednicie să o cinstim.
1: Întru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip. În luni crucea ai urmat lui Hristos și

născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unii a născut Fiului Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru că faptele lui se nu se

0: iertarea, buna sporire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, preasfințitul Părintele nostru Nichifor Botoșăneanul, arhimandriții Dosoftei, Hristostom, Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Manuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Ștelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Măcarea, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Pebe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mihail Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghele Teofan, Arsenie, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Claudiu, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan și fratele Iulian. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venire altor neamuri asupra noastră, și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, și să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră, și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Doamne, Cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii Tăi, ce s-au pomenit și te pomenesc acest sfânt jertfelnic, prezența această sfântă slujbă, și iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea de fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriei lor le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă, cădem către Tine și suspinând strigăm Ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor Tăi, ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic și pe ce prezent la această sfântă slujbă. Și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grație.

0: ca niște robi nevrednici cu frică și cu cutremur mulțumind cu milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici cădem către tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi prezenți la această sfântă slujbă, și toată dorința și cererea lor fă o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul

0: Încă ne rugăm și pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să audă glasul rugăciunii noastre a păcătoșilor și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostiv fiind nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pre noi. Pe milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate sale maici, ale sfinților măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase Maicii Noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale Sfinților Cuvioși Daniel și Misail de la Mănăstirea Turnu, și a Sfintei Mucenițe Haretina, a căror pomenire o să vârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinți Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miruiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feții tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu folosințele sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril și cu rugăciunile sfinților Atanasie și Haralambie, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale sfântului cuviosului părintelui nostru Ioan de la Prislop, ale sfântului sfințitului mucenic Cornelie Sutașul și ale sfinților mucenici Lucian și Leontie și a celor împreună cu ei a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților drepților dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

Venit au mai înainte de dimineață cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cel ce este într-o lumină acea pururea fiitoare, cu morții, pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți că s-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, cel ce a mântuit neamul omenesc.